Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jei šią naktį nemiegate, prisiminkite filmą Amelija. Mažas detalės gražina šviesą, o muzika padeda ją išlaikyti. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar jums skamba Anne Marie, daina That's What You Get. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti, kartu.

Malonu, kad jūs klausotės. Jūsų dėmesys man svarbus. Ir jis veda laidą Muzika, kurią jauti pirmin. Netrukus jums skambės Madona daina La Isla Bonita. Tai daina apie vietą, kuri traukia kaip pažadas. Šiltas vėjas, jūra, svetima kalba ir vidinis noras bent trumpam atsidurti ten, kur jūs vėl jaučiate gyvenimą pilnais plaučiais. Nepabėgti, o prisiminti, ko jums iš tikrųjų reikia. Man tai primena Ellen MacArthur. Būdama jauna buriuotoja, ji viena apiplaukė pasaulį ir ilgomis paromis kalbėjosi tik su vėju, bangomis ir savo sprendimais. Kai audros vertė keisti kursą, ji neatsisakė tikslo, tik tikslino kryptį. Jums tai ženklas. Jūsų sala kartais yra ne žemėlapyje, o jūsų pasirinkime laikytis kurso. Madona, La Isla Bonita.

Ką tik skambėjo Wish I Knew You, The Revivalists. Jums ši daina pataiko į tą akimirką, kai norisi grįžti prie nepasakytų žodžių ir susidėlioti, kas svarbu dabar, šią naktį. O toliau, kūrinys, kurio istorija prasidėjo dar 6-ame dešimtmetyje. Jį pirmasis įrašė Marvin Gaye, o vėliau 80-aisiais naujas skambesį jam suteikė Paul Young, su išraiškinga bosinė linija ir netikėta klasikos užuomina aranžuotėje. Likite kartu, su muzika, kurią jauti. Paul Young, Wherever I lay my hat, that's my home.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau šviesėja ir gera jausti, kad jūs dar čia, kartu. Po Amy Winehouse dabar keliaujame į kitą akimirką su Miku. Trumpai, aiškiai, jums. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Mes esame jums paruošę dar daugiau šios nakties pabaigai. Iki ryto.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis svarbi ir kartu su jumis kuriame tylę, tvirtą nakties atmosferą. Jei nemiga nepaleidžia, laikykitės. Jūs nesate vieni. Jums pakanka vieno ramaus įkvėpimo ir vienos šviesios minties, kad būtų lengviau, kad mintys nurimtų. Pirmadienį dieną Kaune giedra. Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje debesuota. Kaune ir Vilniuje 25, Alytuje ir Šiauliuose 25, Panevėžyje 24, Klaipėdoje 23 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

tik skambėjo Lady Gaga. Ir tas tamsus, teatrališkas skambesys jūsų nakčiai davė drąsos būti savimi, net kai miestas nutyla. Tokie kūriniai tinka, kai norisi aiškaus pulso ir stipraus charakterio, be kompromisų. Mes esame jums paruošę dar daugiau, kartu kaip maloni kompanija. O to ateina daina, kuri iš pirmų fortepijono natų atpažįstama visame pasaulyje. Ją įkvėpė kelionės, ilgesys ir paprastas, bet labai tikslus melodijos kabliukas. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Vanessa Carlton, A Thousand Miles.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau švelniai artėja prie ryto ir mes esame jums paruošę dar kelias minutes ramios energijos kartu. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką, o dabar skamba Tarz M, Tarzan Main. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią poros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Lietuvoje tęsiama piliečių pargabenimo operacija iš Izraelio. Lietuvos kariuomenės lėktuvas Spartan išskraidino dar 24 keleivius, tarp jų ir kūdikį. Kartu vyko ir kitų šalių gyventojai, o skrydis suplanuotas su nusileidimu Antalijoje. Jūsų naktis tęsiasi, o mes esame jums paruošę aiškiausius faktus, kad jums būtų paprasčiau sekti situaciją. Pasaulyje tęsiasi įtampa artimuosiuose rytuose. Izraelio kariuomenė skelbė per pastarąsias 24 valandas smogusi maždaug 150 Hezbollah taikinių Libane, o regione toliau vertinamos galimos pasekmės civilių saugumui ir logistikai. Iranas praneša apie pažangą derybose su Omanu dėl Hormuzo sąsiaurio valdymo ir saugios laivybos mechanizmų, pabrėžiant, kad laivybos srauto statusas, jų teigimo, kol kas nepasikeitė. Daugiau informacijos rasite portale 15 minučių. Tašką siltek.

Labas rytas. Čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida Muzika, kurią jauti. Šiandien rugpjūčio trečioji. Pasaulio istorijoje ši data žymi technologinį proveržį. 1958-aisiais brandolinis povandeninis laivas Nautilus pirmasis pasaulyje po vandeniu pasiekė geografinį šiaurės ašigalį, plaukdamas po Arkties ledu. Jums tai priminimas, kaip drąsa ir tikslus skaičiavimai atveria naujus maršrutus. Muzikos istorijoje rugpjūčio trečioji siejama su sielos ir funk energija. 1973-aisiais Stevie Wonder išleido albumą Inner Visions, kuriame jis daugelyje kūrinių pats įgrojo instrumentus ir sujungė ritmą su idėja. Jums tai ženklas, kad studija gali tapti viso pasaulio scena. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas –

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki. Čia Danutė Daunoravičiūtė ir svarbiausia verslo informacija. Didžiausia mokesčių mokėtoja pirmąjį metų pusmetį išliko naftos importo ir perdirbimo bendrovė Orlen Lietuva valstybei pervedusi 236 milijonus eurų, tai beveik 19% daugiau nei tuo pačiu praėjusiu metų laikotarpiu. Tai rodo valstybinės mokesčių inspekcijos paskelbtas 500 daugiausia mokesčių sumokėjusių įmonių sąrašas. Skaičiuojant be akcizų ir pridėtinės vertės mokesčio, lyderis buvo iš šeštos vietos pakilęs Jungtinės karalystės kapitalo bankas Revolut Bank, sumokėjęs 60 milijonų eurų. Metų pradžioje prasidėjusi mažųjų bendrijų steigimo banga neslūksta. Pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje registruota beveik 8700 mažųjų bendrijų ir tai yra 32% daugiau nei tuo pačiu praėjusiu metų laikotarpiu, kai jų buvo įsteigta kiek daugiau kaip 6500. Mažųjų bendrijų populiarėjimas sutapo su nuo šių metų pasikeitusiu individualios veiklos pajamų apmokestinimu. Didžiojoje Britanijoje išaugo grinųjų pinigų vartojimo poreikis. Naujausi duomenys rodo, kad karščio bangos ir sporto renginiai padidino grinųjų pinigų, kuriuos vartotojai galėtų išleisti Didžiosios Britanijos gatvėse paklausą. Nuo šių metų gegužės iki birželio mėnesio įmonių grinųjų pinigų įnešimų apimtis išaugo 6% ir sudarė daugiau kaip 1 300 000 operacijų. Bendrovė Ferrari vos per 2 mėnesius įvykdė šiems metams numatytą elektromobilio Lucia pardavimo planą, apie tai praneša Financial Times. Garsusis Italijos gamintojas jau pardavė visą numatytą partiją, kurią sudarė apie 500 automobilių. Ir tai vyko nepaisant griežtos kritikos dėl automobilio dizaino ir pradinės 550 000 eurų kainos, dėl kurios Lucia tampa vienu iš brangiausių automobilių Ferrari modelių gamoje. Ir apie kai kurias naujienas išsamiau. 4 jungtinių valstijų technologijų milžinai – Google, Amazon, Microsoft ir Meta – nuo 2023 metų į dirbtinio intelekto plėtrą investavo 1,1 trilijono dolerių. Apie tai praneša Financial Times, pabrėždamas, kad dirbtinio intelekto plėtrai visų pirma reikalingos didelės investicijos į duomenų centrus ir kitą infrastruktūrą, būtina tokių sistemų mokymui ir veikimui. Tad investuotojai savo ruoštu baiminasi, kad tokios investicijos sumažins įmonių pelningumą. Remiantis Financial Times duomenimis, 4 minėtų korporacijų bendras laisvų pinigų srautas jau sumažėjo iki 10 metų minimumo ir sudaro 7 milijardus dolerių. Pasaulyje garsiai Dresdeno Zwinger galerija pradėjo ieškoti rėmėjų, pasirengusių prisimti išlaidą susijusią su jos istoriniu apelsinmedžių priežiūra. Asmeninis rėmimas numatytas 5 metams, kasmet reikia paukoti po 550 eurų. Pirmieji apelsinmedžiai, ant kurių prinoksta kartieji apelsinai, čia buvo atvežti dar 18 amžiaus pradžioje. Šiandien muziejaus kolekcijoje liko vos 80 iš Italijos atvežtų apelsinmedžių. Rėmimas visam laikotarpiui kainuos 2750 eurų. Šios lėšos padengia apelsinmedžių priežiūros ir sodininko darbo išlaidas. Būsimasis rėmėjas gali pasirinkti bet kurį laisvą medį specialiame žemėlapyje. Šalia medžio bus pritvirtinta lentelė su rėmėjo vardu. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kad net saulė dar tik ieško savo mygtuko įjungti. Įkvėpimui prisiminkime Nelsono Mandelo žodžius. Viskas atrodo neįmanoma, kol tai padaroma. Tad šiandien išsirink vieną mažą tikslą ir užbaik jį iki pietų. Smagu, nes netrukus mane pakeis du tomai. Ir kai jų du, vienas tomas visada skaičiuoja sekundes, o kitas jau finiše. Čia buvo Mikas.

Vienas plus. Reklama. Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad šiandien prasidės naujos derybos su Iranu, toks sprendimas priimtas po to, kai šalies vadovas atsisakė naujų smūgių siekdamas susitarimo, kuris užbaigtų 6 mėnesį trunkantį karą. Vakar Trumpas žurnalistams teigė, kad derybose bus aptariamas Hormūzo sąsiauris pasaulinės svarbos energetikos išteklių prekybos kelias, tapęs pagrindiniu konflikto tašku bei galutinis Irano branduolinio nusiginklavimo klausimas. Jungtinė karalystė svarsto galimus veiksmus tuo atveju, jei Prancūzija pasitrauktų iš vadinamosios norinčiųjų koalicijos. Apie tai praneša leidinys Telegraf, remdamasis šaltiniais. Leidinio duomenimis Londonas mano, kad tai gali vykti po to, kai Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas paliks savo postą. Britanijos pareigūnai analizuoja galimo vadovybės pasikeitimo Paryžyje pasiekmes anglų-prancūzų santykiams, kariniam bendradarbiavimui ir žvalgybos informacijos mainams. Makrono kadencija baigsis kitąmet. Būsimų prezidento rinkimų favoritais yra laikomi kietos linijos šalininkai Marine Le Pen ir Jean-Luc Mélenchon, kurie kritikavo politiką nukreiptą į paramą Ukrainai ir dalyvavimą NATO struktūrose.

0: Esmės, tai yra dokumentai, kuriuos reikia pateikti, tai yra medicininiai dokumentai, juos turi pateikti ir privalo pateikti tėvai. Sistema susiduria su pačiu tėvų pasipriešinimu. 36% tarnybų nurodo atvejus, kai mokyklos negalėjo užregistruoti vaiko vertinimui dėl tiesiog tėvų nesutikimo.
1: Auditoriai ministerijai rekomenduoja nustatyti aiškią veiksmų seką tiems atvejams, kai tėvai nesutinka atlikti pirminio vertinimo ar atsisako pasirašyti išvadas. Švietimo mokslo ir sporto ministerija teigia, kad problema yra žinoma ir rengiami teisės aktai, kurie leistų specialiuosius poreikius vaikams nustatyti ir be tėvų leidimo. Jungtinių valstijų kariuomenė Fort Bliso karinėje bazėje atidarė pirmasis iš 10 3D spausdintuvų atspausdintų kareivinių. Ir tai yra dalis didžiausio iki šiol įgyvendinto robotizuotos karinės infrastruktūros statybos projektas. Projekto užbaigtumas numatomas rugsėjo mėnesį. Tokių objektų statybos greitis pasirodė esą maždaug 4 kartus didesnis nei naudojant įprastus statybos metodus. Šiandien Lietuvoje be lietaus įdienojus temperatūra svyruos tarp 21-26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7:03.

Tokio lengvumo, žvalumo, energijos, tikslų pasiekimo, kad kuras nesibaigtų, kaip ir pinigai, kad šypsena veide nebūtų ištrinta, jokių problemų, karinių naujienų ir nemalonumų. Viskas, kad, na, ką jūs čia su nieko nesukontroliuosi. Gali tik tai pliumtelti į gyvenimo upę, plaukti ir žiūrėti, ar seksis plaukti pasroviui, ar vis dėlto šiandieną reikės paplaukti kažkur arčiau link jūros. Ir čia yra tikrai visai neprasta idėja, nes šiandien tikrai bus tobula diena, bet nežinau, kame reikalas. Tarsi dabar 14 laipsnių šilumos, bet pamenu, kad gegužę, kai buvo 14 laipsnių šilumos, tie 14 laipsnių šilumos lyg ir jautėsi, kad buvo šilčiau. Na nieko, jeigu per mažai 14 laipsnių šilumos, tai 24 šiandien arba 25 tikrai dieną turėtų pakakti. Smagu žiūrėti, kad orų departamentas mums visiškai nežada jokių kritulių, nors ir kažkur tai link Žemaitijos debesis popiet gali ir susikaupti, bet tie tokie taikus debesis be dušo pažado. Smagu, kad taip anksti įvesti kartu. Ališauskas išleistas atostogų. Liūdna bus be tavęs, brolau, liūdna. Nieko, sugrįš greitai ir vėl pasitiksime naujų sezonų su nauja jėga, o šiandieną visiems linkiu leistis į mažesnę ar ilgesnę kelionę, pagarsint radijo imtuvą ir šypsotis.

0: kalėdos. Reklama. Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis tik euras 49. 500 gramų virtų burokėlių tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų tik 99 centai. Lidl vertė.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže iki rugpjūčio 31 dienos, lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitais smulkiai būtini technikai iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT. Reklama.

0: Tiesos ir yra tame, net jeigu visą savaitgalį buvo kažkokios tai tokios vasarinės įtampos, kažkokių darbų, kažkokius reikalus reikėjo sutvarkyti, o kai prasideda nauja darbo diena arba baigėsi atostogos, bet su saule vis tiek tas rytas, jeigu prasidėjo lengvai, tai reiškia, tas rytas jau yra ir geras. 28 minutės prabėgo po 7 valandos, žvalaus ryto šitą pirmadienį, tobula vasara šiandieną įsibėgėja, kol kas vėsoka, bet diena plus 10 nuo šito termometro atskaitos taško dar tikrai turėtų šoktelti. 100 sekundžių informacijos jūsų dėmesio, o paskui smagiai sau gazuosime su Elviu Presliu, turėsime Bossa Nova Baby.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad šiandien prasidės naujos derybos su Iranu. Toks sprendimas priimtas po to, kai šalies vadovas atsisakė naujų smūgių siekdamas susitarimo, kuris užbaigtų 6 mėnesį trunkantį karą. Jungtinė karalystė svarsto galimus veiksmus tuo atveju, jei Prancūzija pasitrauktų iš vadinamosios norinčiųjų koalicijos. Kai praneša Telegraf, Londonas mano, tai gali vykti po to, kai Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas kitąmet paliks savo postą. Jungtinių valstijų kariuomenė kol kas žymiai atsilieka nuo Ukrainos kovinių dronų gamybos srityje ir yra tik pradinėme savo dronų pramonės plėtros etape. Šis faktas buvo pripažintas Pentagone. Šį rytą rytinėje Egipto dalyje įvyko 5,5 balo stiprumo žemės drebėjimas. Apie aukas ar nuostolius kol kas nepranešama. Egipto raudonasis pusmenulis paragino gyventojus laikytis atokiau senų ir apšiūrusių pastatų, kurių gausu kai kuriuose Kairo rajonuose. Šiandien Lietuvoje be lietaus temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min.

0: reklama. Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
3: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: Tikrai kitas gražus rytas ir sparčiai šyla, saulutė maloniai kutena pausį, nuodėmė yra taip ilgai miegoti, reikia net žadinti savo artimuosius, sakyti, kelkis, kelkis, nuostabus rytas. Žinoma, su Lišausku dviesi keliauti šiek tiek smagiau, nes kai sako, jeigu ne vienas keliauja, tai tais gražiais vaizdais yra puiku pasidalinti, sakyti, argi ne į gražią vietą mes šiandien atkeliavome. Na, bet šiandien reikės man su jumis dalintis šitais įspūdžiais. Jeigu pažinsite šitą vietovę, būtinai skambinkite mums 1-8-2-9, papuošiu jūs firminiais pliuso marškinėliais, kuriais jūs galėsite pasipuošti per atostogas, kurių tikiuosi dar liko jums šią vasarą. Iš paukščio skrydžio ši vieta atrodo tikrai kaip tobula, tokia tamsiai mėlyna akis, įsispraudusi tarp šviesiai turkio spalvos vandens. Milžiniška povandeninė properša, beveik idealaus apskritimo formos, siekia jį apie 300 metrų tokio apskritimo skersmens dydį. Jos gylis yra maždaug apie 120 metrų. 40 aukštų namas, įsivaizduokit. Ši properša pradėjo formuotis dar prieš 150 tūkstančių metų, kai toje vietoje buvo sausumos urvas su stalaktitais. Baigėsi paskutinis ledynmetis, pakilo vandens lygis, urvo lubos įgriuvo, o vandens užpildyta ertmė virto tuo, ką matome šiandien. Šioje vietoje po vandeniu vis dar galima aptikti didžiulius iš šonus pasvirusius stalaktitus, lyg įrodymą, kad kadaise čia buvo sausa. Ši properša yra dalis didžiulio koralinio rifo, kuris įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Vieta tapo pasauliniu reiškiniu, kai vienas garsus prancūzų vandenyno tyrinėtojas ir dokumentinių filmų kūrėjas paskelbė šita vieta viena iš 10 geriausių nardymo vietų pasaulyje. Kažkur turiu jausmą, kad tas nardymo specialistas visą laiką, nesvarbu ar žiemą ar vasarą, nešiodavo tokią mėgstą raudoną kepurę. Giliuose properšos sluoksniuose nėra deguonies, todėl ten nerandama jokios gyvybės, tik tamsa ir tyla. Ir jos pavadinimas, aišku, užskaitytumėm, net jeigu ir pasakytumėte šalį, kur kokioje pakrantėje ji yra, jos pavadinimas yra, galiu dar pasufliruoti, jau pradžiui sakiau, kokių spalvų yra, ir pavadinime yra žodis kilė, o, va, toksai, va, variantas, ir ne mūsų pasaulio pusėje šitas variantas yra. Sunkokas tosai kol kas rytmečio klausimas, o atsakymas, kuris galėtų atnešti arba jau gal ir būtuoju laiku sakysiu, o, paskutinė atrodo, traukinys jau juda, marškinėlius išveža ir staiga kažkas sako, aš pabandysiu, sveiki, alio.
1: Labrytą.
0: Kas paskambino?
1: Dainius paskambino.
0: Malnu Dainiu, dėkingas jums, kaip jūsų savaitgalis?
1: Greitai prabėgo, laimė audra prašoto pro šalį.
0: Aha, įspūdingų buvo tokių momentų. Tikrai. Klausykit, kaip galvojat, kokioje šiandieną vietoje mes keliaujame?
1: Kažkaip traukia lyg Australijos į tą pusę, koralinis rifas, bet aš bijau supainioti.
0: Yra tų rifų visose pasaulio šalyse, o jeigu artėtumėm iki kažkur tai ten Pietų Amerikos, apie kokią skylę pagalvotumėt?
1: Ojoj. Blogai suskilėjom šitą.
0: Mes, aš jums šiek tiek avansų gal padavnosiu tos pliuso marškinėlius, nes jums suprantu, kad norisi Australiją aplankyti, bet mes šiandien atkeliavome per didžiosios mėlynosios properšos, šitaip gražiau jis skamba. Anglų kalba Great Blue Hole, visas šitas reikalas yra Belizo pakrantėje. Linkime jums sėkmingos savaitės, dėkojame už skambutį, iki.
1: Dėka labai, tam, ačiū.

0: reklama.
1: Kamado Bono ir Texas Club mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%. Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau. Su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotą į indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.

0: Truputėlį daugiau nei 6 minutės lieka iki 8 valandos žvalaus ryto linkėdami. Atkeliavome kitos akimirkos, kai jau klausysime ir svarbiausių naujienų. Jomis šią savaitę rytais rūpinasi Danutė Daunoravičiūtė. Labą dieną.
1: Sveikas gyvas, labas rytas.
0: Na ką, tai aš laikysiuos žodžio. Šiandieną išrašau garantiją tobulos vasaros. Periodiškai kyla termometro stulpelis. Nors tie ekstremumai tokie įdomus. Ryte 12, aha, o jau dieną 24. Tai tas 10 laipsnių labai jaučiasi, man.
1: Arba 24, arba 28, o žiūrėk ir visi 30. Nu, šiandien 30 nebus, bet šią savaitę, bet kuriuo atveju tokia temperatūra yra numatoma.
0: Bet kuriuo atveju aš šiandieną žodžio labiau laikausi negu Donaldas.
1: Nu, Donaldo žodžiai tai žinai, kai pavėjui paleidžia ir nieks nežino. Donaldas sakė, kad jau šiandien turi prasidėti derybos su Iranu. Iranas tyli ir apie jokias derybas nešneka, taip kad ar juos vyks ar nevyks, nieks nežino.
0: 200 sekundžių informacijos lygiai 8. Visiems sėkmingos geros įsibėgėjančios savaitės ir tobulos vasaros.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Opozicijai siūlant pasirašyti naują susitarimą dėl ilgalaikio gynybos finansavimo, valstybės kontroliai raginant strateginiuose dokumentuose įtvirtinti, kad didesnis nei 5% BVP finansavimas gynybai išliks ir po 2030 metų, valdantieji neskuba inicijuoti diskusijų dėl tokių įsipareigojimų, esą abejojama šių siūlymų praktinė nauda. Šiuo metu šalies vadovai yra sutarę iki 2030 metų krašto apsaugai skirti 5-6% bendrojo vidaus produkto. Šis finansavimas yra susietas su tikslu išvystyti Lietuvos kariuomenės diviziją ir pasirinkti Vokietijos brigados priėmimui. Nors sveikatos apsaugos ministerija tvirtina, kad pacientų pavežėjimo paslauga teikiama visoje Lietuvoje ir didžiojoje dalyje savivaldybių įvykdoma sklandžiai, pacientų organizacijos informuoja, kad nėra savaitės, jog nebūtų kreipimusi, jog žmonės šios paslaugos negauna. Savivaldybių asociacijos atstovas Jurbarko rajono meras Skirmantas Mockevičius sako, kad sprendimai dėl pavežėjimo paslaugos šiuo metu yra pakibę ore.
1: Dėl to, kad nėra brangi labai, jeigu vis veš ir nėra sutarimo, tai iš esmės dabar tokia ta situacija pakabinta Portugalija, Graikija, Kroatija, kitam šalim, jose egzistuoja didelė taksi rinka. Problema pas mus, kad didelės taksi rinkos regionuose nėra. Tai reiškia, tarkim, kad tų teikėjų paslaugos pas mus irgi nėra. Ir čia problema yra, kad tarkim, ne tik pinigų, bet ir teikėjų problema, teikėjų, kurie turėtų transportą, kur būtų galima, tarkim, sukūrė sistemą, tarkim, pats gyventojas toje sistemoje gauna paslaugą, o kažkas tai sumoka. Ir to nėra.
0: Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis šiemet pacientų pavežėjimui skirta beveik 10 milijonų eurų ir iš jų jau panaudoti per 2 milijonai, nors teoriškai lėšų dar yra, tačiau pacientų teigimu, bandant registruotis pavežėjimo paslaugai, gauti dažnai girdime atsakymai, jog nėra vietų arba tenka įrodinėti, kad pagal vyriausybės nutarimą žmonėms ši paslauga priklauso net ir susiaurinus.

Ispanijos pateiktą įvertinimą, pagal kurį buvo pranešta apie mažiausiai 72 žuvusiosius. Praėjusią savaitę nuo trečiadienio iki penktadienio į enklavo teritoriją įsiveržė 10 tūkstančių nelegalių migrantų ir tai sukėlė diplomatinę įrangą Europos įtampą Europos Sąjungoje. Kelios valstybės narės kritikavo Ispanijos pasyvumą ir jos švelnę migracijos politiką. Ir apie orus Lietuvoje šiandien be lietaus, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos, Klaipėdoje šils iki 22, kitose didžiuosiuose miestuose turėtų būti apie 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.

0: talk about.
1: M1 Plus.
0: Reklama.
1: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sportas.
2: Lygiai 11 minučių prabėgo po 8 valandos, o po savaitgalio kiek visokių dalykų būtų galima aptarti dviese, bet reikia suktis be atostogaujančio Ališausko. Rumunijoje vykstančiame Europos krepšinio U18 čempionato B divizione toliau be pralaimėjimų žygiuoja, ne taip kaip berniukai, Lietuvos merginų rinktinė, kurie susitvarkė su Liuksemburgo komanda 6-8. O toks įtikinamas rezultatas. Trečiame kelnyje Lietuvos žaidėjo sumetė 23 taškus, o Liuksemburgo komanda iš vis nepelnėnį taško. Vakar Italijoje, Varezėje, finišavo Europos ir klaimo čempionatas. Finalinės dienos programą sujaukė kiek oro sąlygos, bet tai nesutrukdė Viktorijai Senkutei, kuri sėkmingai pasirodė moterų vienviečių valčių finale ir Lietuvai padovanojo dar vieną medalį. Aišku, norėjosi labai aukso ir jo nemažai nedaug ir trūko, tačiau užtikrintai finišavo antroje vietoje. Lietuvos breiko žvaigždė, žinoma kaip B-Girl Nika, iškovojo dar vieną svarbų titulą. Vakar Budapešte vykusiame prestižinėme Silverback Europe turnyre Lietuvė neturėjo lygių tarp moterų ir tapo varžybų čempione. Savaitgalį Nemenčinėje vyko Lietuvos vasaros biatlono taurės varžybos. Čia sportininkai varžėsi kroso, riedslidžių bei šaudimo rungtyse. Su dviejomis nugalėtojų taurėmis varžybos paliko kroso sprintą ir riedslidžių sprintą laimėjęs Vytautas Trolė, o tarp moterų po pergalę atitinkamai pasidalijo Lidija Barauskinė ir Natalija Kočergina.
0: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Jūsų polsinybė, Lietuvoje tikrai yra vietų, kurios nesivaržo dėl dėmesio. Visas dėmesys atitenka tiems, kurie apsilanko spavilnius.lt ir rezervuoja jaukią vietelę savo akimirkoms. Viena iš tokių vietų yra spavilnius Anykščiai. Kalbant apie orus, šitą savaitę yra atsuktas vasaros potenciometras, bus šilta savaitė, šilumos rekordų sieksime turbūt trečiadienį, kai kur gali net pakilti termometrų stulpelis ir iki 30. Na, aišku, pagyvensim, pamatysim, kaip ten bus, pajūry keliais laipsniais arčiau rudens ir šiek tiek vėsiau nei, pavyzdžiui, sostinėje, nei šimtis ir šiandieną, pavyzdžiui, pas mus gali būti 25-26, o pajūry kokie 22-23. Irgi pagyvensim, pamatysim, jau dabar radio namuose 15 laipsnių šilumos, kalbant apie kritulių šiandien. Viena jų visiškai nebus, nelaukiam ir neatkeliaukite, bet šią savaitę, ko gero, jų neišvengsime. Dušas bus įjungtas lygiai taip pat kaip ir atsukta šiluma. Tiek trečiadienį, tiek ketvirtadienį kritulių galbūt sulauksime. Nors gal ta situacija pasikeis, va kas yra stabilu, tai harmonija, malonumas ir kreipinys jūsų polsenybė yra stabilus spa Vilnius Anykščiuose. Sakoma, kad Lietuvoje yra vietų, kurios nepasakoja apie save garsiai, tai vietos, kurias atradus norisi pasilikti, grįžti vėl ir vėl. Anykščiai, viena iš jų, apsistojus spa Vilnius Anykščiuose, polsis įgauna savo ritmo, gamta tampa polsio dalimi. Dabar polsį atraskite dar geresnę kainą. Pavyzdžiui, šią savaitę taikoma 25% nuolaida nakvynėms Anykščiuose iki pat rugsėjo 30 dienos. Poilsį planuokite apsilankydami internete spavilnius.lt.

0: Vienas plius. Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 €. Outliner vaikiškas dviratis 109 €. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Jei jūs šviežia ir lietuviška.
4: Taip.
3: Be chemikalų.
5: Be jokių priedų.
3: Lidl. Lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
6: Dabar Lidl 560 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių tik 2,65. O kilogramas šviežios kiaulienos karkos su kaulu tik 1,99 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
3: Lidl. Verta.
2: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
4: Reklama.

0: Nu, gerai pasakius, jeigu atlikėjo pasivadina paplūdimio zuikučiu, tai vat kažkokios tokios muzikos iš jos ir gali tikėtis tokio lengvumo, kada net užsimiršti, kad kažkas gali užgošti tą muziką pasakydamas, sušukdamas frazę čeburekai, šaltas alus. Pusvalandis liko tik tai iki 9 valandos, atostogaujantiems siunčiame tokius radio bučinius ir apkabinimus. Vasara tęsiasi, smagu, kad šiandieną to vasaros malonumo bus tikrai labai daug, o aš jau esu paruošęs jums 100 sekundžių informaciją su Danute Donoravičiūte. Jeigu išbūsite tą minutėlę kartu su Danute, tai paskui gausite dovanų, ypač tie, kurie gal kiek yra ir vyresnės kartos pliusų klausytojai, kur 85-ais buvo paaugliai, žino, kas yra diskotekos. Priminsiu jums tokį duetą, kuris 85-ais išleido savo pirmąjį albumą. Jų vardai buvo Dieteris ir Tomas. Pirmajame albume buvo tokios garsios dainos kaip You My Heart, You My Soul, You Can Win If You Want. O aš vat pagrosiu jums rečiau skambančią tokią. Albume jį buvo pažymėta numeriu 7 ir chorusas buvo toks.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad naujos derybos su Iranu prasidės šiandien po to, kai jis, jo žodžiais, tariant, atšaukė masinius smūgius šalį. Iranas kol kas nepatvirtino derybų datos, taip pat ir pasirengimo joms. Amerikos prezidentas jau nekartą teigia, kad taikus sprendimas yra arti, tačiau vėliau ir vėl būdavo surengiami nauji smūgiai. Maroko vidaus reikalų ministerija pirmą kartą paskelbė duomenis apie žuvusius migrantus, kurie praėjusią savaitę bandė pasiekti Ispanijos anklavą Seutą Šiaurės Afrikoje. Ministerijos duomenimis žuvo 11 žmonių. Šis skaičius yra žymiai mažesnis už Ispanijos pateiktą įvertinimą, pagal kurį buvo pranešta apie mažiausiai 72 žuvusius. Praėjusią naktį bepiločiai orlaiviai atakavo Rusijos Belgorodo miestą, po to Belgorodo valstybinėme technologijos universitete kilo didelis gaisras. Šiame universitete buvo kuriami ir bandomi bepiločiai orlaiviai. Teigiama, kad dronų smūgis pataikė į korpusą, kuriame buvo vykdoma ši veikla, o pastatas visiškai sudegė. Šį rytą rytinėje Egipto dalyje įvyko 5,5 balo stiprumo žemės drebėjimas, apie aukas ar nuostolius kol kas nepranešama. Egipto raudonasis pusmenulis paragino gyventojus laikytis atokiau senų ir apšiūrusių pastatų, kurių gausu kai kuriuose Kairo rajonuose. Šiandien Lietuvoje nelis, temperatūra įdienojus svyruos tarp 21-26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min.

0: Reklama. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai, Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai, o talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaurienai 30, sveriamiems pomidorams 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
5: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
0: Reklama.

0: Daugiau, daugiau, mažiau. Daugiau, mažiau. Kiek daugiau nei 15 minučių lieka iki 9 valandos, tada atrieš 200 sekundžių informacijos. Mavericks, ai, kažkaip jie įsuka į tokį sukurį, kada atrodo sanariai patys pradeda judėti, bet yra dar toksai vienas dalykas, kuris tokį draivą jausti irgi padeda. Tai yra dovana iš Arvydo Padvaisko distilerijos. Jeigu čia apsilankysite, man atrodo, irgi toks atsiras judesiukas, net norės prigulti ant įsigyto Padvaiskas ir ko firminėje parduotuvėje, pavyzdžiui, kokį nors jums tinkamo čiužinio modelio. Jeigu paskambinsite 1-829, gali būti, kad jums šiandieną nuskils ypatingai, nes būsite palepinti Arvydo Padvaisko distilerijos. Jūsų lauks ekskursija ir degustacija. Ekskursijos metu išgirsite istorijas apie čia gaminamų išskirtinių gėrimų gamybos procesą. Pamatysite modernę laboratoriją, istorinius distiliavimo aparatus iš arčiau pamatysite ir aplankysite senosios vaistinės muziejų. Daugiau informacijos rasite internete padvaiskodistilerija.lt. Sveiki gyvi, kas paskambino?
1: Labas rytas, Vaida.
0: Vaida, malonu, kaip jūsų pirmadienis?
1: Aš neblogai.
0: Ar prisigalvojate savaitgalį kažkokių pramogų?
1: Pramogas dabar mano va, atostogos su vaikais, tai va, kepu blynus rytinis.
0: Jums geriausiai blynai kokie išeina? Vaikai sako, Vaida, kepkite va tų blynų, jie yra geriausi. Kokie tai yra blynai?
1: Nu, lietiniai geriausiai.
0: Ir jau tada galima improvizuoti, kas su agienė, kas su greitinė, kas dar kažkaip. Na gerai, tai kad galėtumėte greitai grįžti prie blynų, tada einame prie mūsų žaidimo. Didžiosios mėlynosios properšos, kitaip Great Blue Hole Belize, gylis siekia 50 metrų, sakom.
1: Daugiau.
0: Daugiau, apie 120. Antras teiginukas, žmogaus plaučiuose yra apie 3 milijonai mažyčių oro puslelių alveolių.
1: Mažiau.
0: Mažiau, tik nuo 300 iki 500. Na ir paskutinis Vaido jums teiginys. Garsas vandenyje sklinda maždaug 2 kartus greičiau nei ore.
1: Daugiau.
0: Daugiau, nuo 4 iki 5 kartų greičiau. Viskas, labai gerai susitvarkėte, skanių pusryčių ir nepamirštamos degustacijos Arvydo Padvaisko distilerijoje. Dėkojame už skambutį, Vaida. Sėkmingos savaitės, iki. Gerų atostogų.
1: Ačiū, iki.
0: Kviečiame leistis į vasaros nuotykį Arvydo Padvaisko distilerijoje, kuri alsuoja eleganciją, autentiškumu ir, žinoma, rūpesčių bei meilė. Jūsų laukia unikali patirtis, nakvynė dvare, ekskursija ir Padvaisko distilerijoje gaminamų išskirtinių gėrimų bei prie jų derančių užkandžių degustacija. Na, žodžiu, tokia gal netgi ir bajoriška pramoga. Jeigu mėgate prastai, atsikeliate nepalsėję, kviečiame taip pat užsukti į Padvaiskas ir ko firminę parduotuvę. Čia galėsite išsirinkti tą čiužinio modelį, kuris labiausiai jums tiks kūnui ir jūsų miego įpročiams. Daugiau sužinokite internete padvaiskas.lt.

0: Plius. Plius. Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyja bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
2: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60. Plytelėms taip pat iki 60. Parketlentėms iki 50% mažesnės kainos. O akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų kiaušinių tik euras 99. Litras pieno tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. Lidl vertė.
4: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!

0: 9 minutės liko iki 9, netrukus 200 sekundžių informacijos. Labas rytas, Danute.
1: Sveikas gyvas, Tomai, dar kartą.
0: Jau ir sunku susiorientuoti, ant tiek esame įpratę girdėti informaciją apsikeitimais sparnuotais grasinančiais aparatais.
1: Taip. Atsinešiau vėlgi porciją tokių naujienų. Šį kartą apie tai, kaip Ukrainos dronai ir vėl atakavo Wildberries, šį kartą Vladimiro srityje, didžiulis centras centriniai Rusijoje, iš kur prekės keliavo ir į Maskvą, ir visur kitur.
0: Japono mokslininkai girdėjau, sako, kad kas šeštas Wildberries jau sudegęs.
1: Aš nežinau, žinok, aš jau pamečiau skaičių, atvarai pasakysiu tau, kai pirmas, antras, trečias buvo, dar suskaičiavau. Dabar jau nebežinau, nes iš principo kaip naktis taip...
0: Bet klausyk, mačiau socialuose tokios naglos propagandos yra paleista, kur influenceris kabutėse sako, aš ant savęs prisimu visą atsakomybę, aš čia nereikšiu pretenzijų Wildberries, kad kompensuotų man nuostolius.
1: Gali būt, bet žinok, aš mačiau ir priešingą variantą, kur tie visi treideriai, kaip jie save įvardė, labai smarkiai guodžiasi, kad jie gauna minimales, mizernas visiškai kompensacijas ir sakė, nu kaip šitaip gali būt, aš praradau savo viso gyvenimo įdėjimus, na. Kare, kaip tu mėgsti sakyti.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos dronai atakavo didžiulį Wildberries logistikos centrą Vladimiro srityje. Šis objektas yra vienas didžiausių bendrovės centrų centrinėje Rusijoje. Tokios atakos trikdo tiekimo grandinės, didina infrastruktūros atkūrimo išlaidas ir daro neigiamą poveikį vieno iš didžiausių Rusijos elektroninės prekybos rinkos dalyvių veiklai. Taip pat naktį bepiločiai orlaiviai atakavo ir Rusijos Belgorodo miestą. Po to Belgorodo valstybinėme technologijos universitete kilo didžiulis gaisras. Būtent šiame universitete buvo kuriami ir bandomi bepiločiai orlaiviai. Teigiama, kad dronų smūgis pataikė į korpusą, kuriame buvo vykdoma ši veikla, o pastatas visiškai sudegė. Jungtinė karalystė svarsto galimus veiksmus tam atveju, jei Prancūzija pasitrauktų iš vadinamosios norinčiųjų koalicijos, kai praneša leidinys Telegraf. Londonas mano, kad tai gali vykti po to, kai Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas kitąmet paliks savo postą. Britanijos pareigūnai analizuoja galimo vadovybės pasikeitimo Paryžiuje pasekmes anglų-prancūzų santykiams, kariniam bendradarbiavimui ir žvalgybos informacijos mainams. Būsimų prezidento rinkimų favoritais yra laikomi kietos linijos šalininkai Marine Le Pen ir Jean-Luc Mélenchon, kurie kritikavo politiką nukreiptą į paramą Ukrainai ir dalyvavimą NATO struktūrose. Dar pavasarį valstybės auditas atskleidė ir dar vieną opę Lietuvos problemą – vyresnio amžiaus žmonių vienišumą, kuris mūsų šalyje nėra identifikuojamas kaip socialinė problema. Apklausos duomenimis net trečdalis vyresnio amžiaus asmenų jautėsi vieniši, tačiau didžioji dalis jų pagalbos nesikreipė. Vyriausiai valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė sako, kad vienišumą padėtų mažinti didesnis įtraukimas į kultūrinės ir savanoriškas veiklas, tačiau čia pasigendama iniciatyvų. Vyriausybė apsisprendus leisti kultūros pasą naudoti ir iki mokyklinukams buvo siūloma dar labiau plėsti jo gavėjų ratą ir įtraukti vyresnio amžiaus žmonės, tačiau tam nepritarta. Kultūros ministras Lukas Alsys žada, kad jau kitais metais senjorams atsiras galimybė naudotis socialiniu receptu.
1: Tai yra socialinio recepto programa, kuriai tenka pripažinti, lūkesčiai buvo ir tikslai suformuoti tikrai tinkami ir geri, bet pasiektinas rezultatas, na, jis nebuvo toks, kokio mes tikėjomės. Kultūros ministerija tame tarpe, na, apsiėmė tokios lyderystės, šiuo metu jau vyksta darbas su ekspertais, kurie iš naujo peržiūri veikimo mechanizmus ir esame įsipareigoję, kad iki šių metų galo mes paruošime iš naujo, kaip atrodys socialinio recepto mechanizmas, kaip jisai veiks.
0: Auditorių teigimo, Lietuvoje nėra kriterijų, kuriais remiantis galima būtų pamatuoti žmonių vienišumo lygį ir institucijos, kuri būtų atsakyti.

Yra 11 minučių po 9 valandos, apie šitą žmogų nekartą esame kalbėję ir jis iš tikrųjų yra tikras įkvėpimas. Jeigu, pavyzdžiui, teko lankytis Vengrijos Formulės 1 Grand Prix ir lankėtės toj vietoj, kur gauni akreditaciją ir su zoominiu objektyvu mėgini suspėti pagauti pralekiančią Formulę 1, tai šalia galbūt netgi pamatėte žmogų vardu Petras su žalia liemene ir tas Petras tai yra tas pats, kuris yra ir Čekijos prezidentu. Taip, iš tikrųjų jis ten vaikštinėjo per petį persmėtęs tiek Canon, tiek Nikon fotoaparatą. Čia, aišku, šitos detalės sukėlė ir savitą diskusiją, nors iš kitos pusės, kaip prezidentas, man atrodo, nieko čia tokio, kad dviejų pagrindinių konkurentų pavadinimai per petį permesti. Tai kaip tik toks vat, prezidentui tinkantis dalykas, nei kad jis, pavyzdžiui, būtų tik susikoncentravęs į vieną. Šis Petro Pavelo pomėgis atsirado dar gerokai iki prezidentavimo ir apima net keli žemynus. Birželį, pavyzdžiui, Pavelas fotografavo Le Mano 24 valandų lenktynes, taip pat jis seka ir MotoGP ir World Superbike etapus. Yra keliavęs į JAV stebėti NASCAR lenktynių ir Saudo Arabiją Dakaro ralio. Štai toks yra dar vienas jo hobis. 25 metais Dakaro ralio nuotraukos buvo eksponuojamos Prahos nacionalinėme technikos muziejuje, kuris paprastai paaiškino šio pomėgio žavesį, motosportą pavadino žavingu pasauliu, kurį jam malonu ne tik stebėti, bet ir įamžinti bei pasidalinti su kitais. Na, kadangi dar yra ir tokiame solidžiame poste, savo darbą jis panaudoja ir kilniems tikslams. Pavyzdžiui, praėjusiais metais buvo surinktas vienojo fotoalbumo aukcionas, kuris surinko beveik 30 tūkstančių eurų organizacijoms remiančioms vaikus.

0: reklama.
1: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
0: Reklama.

dar po kelių kūrinių pasidalinsime muzikos naujienomis, šausime du muzikos tomahaukus, tuo pačiu jūsų lauks, aišku, ir mūsų draugų dovanos, o dabar apie tą dilemą, kai kas šiandieną pabudęs, ypač po kokių jau atostogų, supratęs, kad vis sunkiau šitoje planetoje rasti vietą, kur padėtum savo pėdą ir suprastum, kad čia pirmas padėjai iš visų žmonių. Apskritai, va tas toks žmonių noras būtinai būti pirmam kažkur, tai kita vertus, sakys čia, pasaulio variklis ir progresas, o kiti sako, kad tai yra nebeįmanoma. Tai su palengvėjimu galiu pasakyti, suformuluokim jums naują užduotį. Everestas jau yra nublankęs, radau jums gerą vietelę, kur dar tikrai jokia žmogaus pėda nėra padėta. Ir tai yra 25 km aukštis, gerbiamieji. Tiesa, ne Žemės planetoje. Na, reikėtų prašyti elektroninį laišką, pasiderinti su Elonu, kad išsiųstų jūs tenai ir tikrai galėtumėte būti pirmas. Ir šita vieta vadinasi Olimpas, skydinis ugnikalnis Marse. Jisai buvo pirmą kartą užfiksuotas 1879 metais kaip ryški dėmė, kuri buvo pavadinta Nix Olympica, arba kitaip tariant Olimpo sniegai. O šiek tiek vėliau, 1971 metais, NASA erdvėlaivis Mariner 9, jį iš santykinai arti nufotografavo ir suprato, koks jo yra mastelis. 25 km yra dažniausiai naudojamas skaičius, žymintis pilną kilimą nuo pagrindo iki viršūnės, bet nagrinėjant šitą mastą, jisai darosi vis įspūdingesnis ir įspūdingesnis, jis driekiasi maždaug 600 km skersmens plotų ir taip prilygsta visai Arizonai. O vien viršūnės ta keterą vadinamoji siekia apie 85 km pločio. Ir priejus prie tos keturios ribos, va čia jau visas Everesto dydis yra tas pirmasis griūties krateris, jis siekia 10 km aukštį. Kodėl jis toks aukštas? Mokslininkai aiškina labai paprastai, jeigu, pavyzdžiui, Žemėje susiformuoja tie kalnai, tektoniniam plokštėms judant ir slenkant vienai ant kitos, tai Marse šitas dalykas nevyksta. Tiesiog per milijonus metų augo ir augo šitas ugnikalnis vis didindama save be plokščių slinkimo.

0: reklama.
1: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A2267 kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
2: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
3: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis tik euras 49. 500 gramų virtų burokėlių tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų tik 99 centai. Lidl vertė.
4: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. Altero.lt.

0: Po 14 minučių lygiai 10 klausysime 200 sekundžių informacijos. O šiandieną su Tomahawkais mes jums šauname dar ir papildomų dovanų nuo mūsų žaidimo rėmėjo Biofarmacija. Prizas yra Magnus Rex. Natūralios kilmės iš negyvosios jūros vandens gauto magnio bisglicinato maisto papildų linija. Po įtempto žaidimo žinoma svarbu, kad organizmas kuo greičiau atsistatytų.
1: Ališausko Tomahawkas.

0: Šitos grupės pavadinimą tikrai melomanai prisimena nuo 1990-ųjų, tai yra legendiniai Goo Goo Dolls. Čia visai dar šviežias kūrinys, jo pavadinimas yra Ocean, apie jausmų, gilumą, praradimą ir ilgesį, tokį gilų kaip vandenynas.
1: Ramašausko Tomahaukas.

0: Jau legenda, nekantriai visi laukia ir viso albumo, kuris turėtų pasirodyti šį rudenį spalio mėnesį, bet štai prieš savaitgalį nuskambėjo ir antrasis singlas iš Gretos Van Fleet būsimo albumo. Baladė su galingom aukštom natom ir žinoma gitarų solo, kaip pati grupė sako, mes sugražinsime gitarų solo į sceną. Kuris visas Tomahawkas turėtų nuskambėti mūsų etrija, ten nusprendžia mūsų klausytojai, tuo pačiu ir gauna dovanų iš mūsų draugų. Smagu matyti tiek daug tikro rock'n'rollo gerbėjų, beje, kuri roko grupė skambės mūsų etrija, mes to ir sužinosime. Sveiki, kuo jūs vardu?
1: Labas rytas, Virgis.
0: Virgi, malonu, kaip jūsų savaitgalis prabėgo?
1: Savaitgalis puikiai.
0: Labai gerai, o startas po savaitgalio, jeigu prabėga puikiai, pirmadienį būna sunkesnis ar kai saulė šviečia visai lengvas?
1: Lengvas, ypač jeigu antrą dainą patvirtinsim, tai super bus.
0: Klausykit, tie šiuolaikiniai Led Zeppai visai neblogai varo, ne?
1: Taip.
0: Gerai, mes pasiklausysime Gretos Van Fleet, bet prieš tai aš noriu priminti apie Magnus Rex. Magnio bisglicinato maisto papildų linija be pridėtinių organizmų nereikalingų priedų, be konservantų, stabilizatorių ar saldiklių. Magnio bisglicinatas pasižymė gerų pasisavinimų, nedirgina virškinimo sistemos, atinka net ir jautresniam skrandukui. Magnis padeda palaikyti normalią nervų ir raumenų veiklą, energijos apykaitą, psichologinę funkciją bei mažinti nuovargį. Biofarmacija Magnus Rex linijos maisto papildų ieškokite vaistinėse biofarmacija.eu arba fizinėse biofarmacija Wellness parduotuvėse Vilniuje, Ogmios mieste Verkių gatvė 29F ir Klaipėdoje Taikos prospektas 80 ir Turgaus aikštė 14. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Reklama.
2: Muzika, kurią jauti. Vienas plus.

0: Gyvenimas ir smagus, kad visą laiką jis palieka tokių staigmenų. Va, pavyzdžiui, kažkada su tokiu liūdesiu sakėm, jau Led Zeppo daugiau gyvenime neturėsim. Ir kai tu tik susitaikai su mintim, bum, tau iš karto staigmena, kad... Yra kažkuria prasme dar geresnio skambesio, nei buvo Led Zeppo laikais.
1: Žinai, nu visko būna, visko pasitaiko.
0: Filosofiškas požiūris, Danutės Daunoravičiūtė.
1: Taip, o ką aš turiu?
0: Ko pasitaiko? Nu, duokit mums faktų gal.
1: Visko pasitaiko, miškų gaisrų pasitaiko, karščio pasitaiko, nuostolių pasitaiko, ko nepasitaiko. Pavyzdžiui, suskaičiuota, kiek jau vien šią vasarą kilė miškų gaisrai Prancūzijoje, Ispanijoje ir kitose Europos valstybėse ir karštis tuo pačiu padarė žalos. Tai žala bent jau šiai dienai tikrai yra įspūdinga. Pastarai kartą panaši buvo fiksuota prieš kokius 5 metus, nu, pagyvensim, pamatysim, kiek augs dar toliau, nes gaisrai tai nesibaigia.
0: 10:02 informacijos, smagu su jumis buvo pradėti šitą savaitę, viskas stoja į savo vietas, beje, kaip ir netrukus eteryje Karaliaus merginos. Gražios dienos, iki ryt.
2: Muzika, kurią jauti, M1+.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinės valstijos ir Ukraina tęsia derybas dėl raketų skirtų Patriot prieš lėktuvinės gynybos sistemos gamybos licenzijos perdavimo. Apie tai pareiškė Ohajo valstijos respublikonų kongresmenas Maikas Terneris CBS News televizijos eteryje. Jei Ukraina gaus prieigą prie Patriot raketų gamybos technologijų, tai galėtų žymiai sustiprinti jos prieš lėktuvinės gynybos sistemą. Tačiau kalbama apie ilgalaikę perspektyvą, savos gamybos pradžia net ir gavus licencija tikrai užtruks. Vokietijos Bavarijos žemės premjeras Markusas Zioderis mano, kad nuosekli migrantų deportacija ir ekonomikos augimas yra pagrindiniai veiksmai, leidžiantis nugalėti kraštutinės dešinės partiją Alternatyva Vokietijai. Bavarijos premjeras yra įsitikinęs, kad aukšti Alternatyva Vokietijai reitingai iš dalies paaiškinami tuo, kad deportacijos nėra pakankamai nuoseklios. Pasak jo, nors į Vokietiją atvykstančių žmonių skaičius ir sumažėjo, tačiau čia vis dar yra labai daug tų, kurie neturi teisės čia gyventi. Valstybės kontrolė atkreipė dėmesį, kad pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams Lietuvoje gerokai vėluoja ir dėl to atsakomybė neretai tenka tėvams. Atliktas auditas rodo, kad trečdalį šalyje veikiančių pedagoginių psichologinių tarnybų nurodo, kad specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimo mokiniams tenka laukti ilgiau nei mėnesį, nors ankstyva pagalba yra kritinis veiksnys geresniems ugdymo rezultatams pasiekti. Vyriausios kontrolierės Irinos Segalovičienės teigimu, specialistų darbą taip pat stabdoti pasipriešinimas vertinti vaiko poreikius.
1: Bendrai matom tą tokį vėlavimą vaikams įvertinti tuos specialiuosius ugdymosi poreikius. Ir tą procesą tikrai stabdo ir vienas svarbus veiksnys, tai yra dokumentai, kuriuos reikia pateikti, tai yra medicininiai dokumentai, jas turi pateikti ir privalo pateikti tėvai. Sistema susiduria su pačiu tėvų pasipriešinimu. 36% tarnybų nurodo atvejus, kai mokyklos negalėjo užregistruoti vaiko vertinimą dėl tiesiog tėvų nesutikimo.
0: Auditoriai ministerijai rekomenduoja nustatyti aiškę veiksmų seką tiems atvejams, kai tėvai nesutinka atlikti pirminio vertinimo ar atsisako pasirašyti išvadas. Švietimo mokslo ir sporto ministerija savo raštu teigia, kad problema yra žinoma ir rengiami teisės aktai, kurie leistų specialiuosius poreikius vaikams nustatyti ir be tėvų leidimo. Šį sezoną miškų gaisrų ir didelio karščio Prancūzijoje, Ispanijoje ir kitose Europos šalyse padaryta žala jau siekia daugiau kaip 3,1 milijardo eurų. Tai matyti iš laikraščio Financial Times skaičiavimo pagristo Europos komisijos ir Prancūzijos vyriausybės duomenimis bei sudegusių teritorijų atkūrimo sąnaudų įvertinimu. Per pastaruosius 10 metų gaisrų padaryta žala 3 milijardų eurų ribą viršijo tik 2021-aisiais. Praėjusiais metais šis rodiklis siekia apie 500 milijardo eurų. Ir apie orus Lietuvoje šiandien be lietaus, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 3 minutės.

0: eteryje Ieva ir Justė.
1: Laikrodis muša 10:11 ir tai reiškia, kad jūsų mėgstamiausios merginos grįžta vasaroti paskutinį mėnesį drauge.
2: Labas rytas, Ieva, kiekvienam pliuso klausytojui, labas. Smagu, kad pirmadienį rytą leidžiate kartu ir man atrodo, kad daugelis esame tokiu atostogų ritmu, nes eidama ir radio namus pirmą kartą per visą vasarą pajutau, kad miestas išties yra tuščias ir kad man atrodo visi yra, kas tik tai turi galimybę išvažiavę iš miesto į sodybas, prie jūros, išskridę, nuskridę ten, kur gera, kur faina.
1: Nu, tai...
2: Faina, gera ir čia.
1: Žinai, gal šiek tiek, kaip čia, negražus tas žodis, užparinom, bet, žinai, taip gavosi, kad šeštadienį buvau čia, radio namuose, kalbėjau su pliuso klausytojais ir supratau, kad, nu, paskutinis vasaros mėnuo, tu nebegali sakyti, ai, rytoj, šiandien.
2: Taip, lygiai,
1: nori atostogaut šiandien, nori prie jūros šiandien. Nepink, bet viską reikia daryti šiandien.
2: Taip.
1: Nu, nes paskui verksi rugsėjo mėnesį, ai, tai nespėjo, nu, tai kodėl? Nu?
2: Žinoma, išnaudokite šitą paskutinį vasaros mėnesį, kaip mes ir penktadienį sakėm, semkit su kaupu gerą nuotaiką, geras emocijas ir sinoptikai sako, kad viskas tam bus labai palanku, nes tik tai nuo trečiadienio prasidės kažkokios orų permainos, bet dar žinai, kai tik į trečiadienį, tai dar gali viskas keistis, dar da gyvent, o šiandien bus šilta ir graži diena, tai su to mus ir sveikinu.
1: Ir ta proga, aš visiems rekomenduoju pagaliau nusipirkti tą arbūzą. Aš labai gerai atsimenu, nes šiandien švenčiama yra pasaulinė arbūzų diena, aš tai dėl ko kalbu apie arbūzus, bet labai atsimenu tą kartą, kai Justė tu pasakoji, kaip reikia kepti, žodžiu, arbūzą ant grotelių, žinai. Ir dabar aš pastebėjau internete, kad čia yra kažkoks trendas pasirodo, čia jau net nebėra juokas, visi deda tenai, žodžiu, feto sūrį ant viršaus ir toks gaivusis hamburgeris ar kažkas tokio. Tai žodžiu, tikrai šiandien yra arbūziuko diena ir dar žinom, kai arbūziukas ten iš viso iš vandens sudarytas, tai tu jį gali valgyti ir valgyti.
2: Bet tu žinai, kokią aš dar tau įdomų faktą pasakysiu, kad arbūzas yra didelė uoga.
1: Ai, nu, nes su šitom sėklytėm, ne?
2: Taip, arbūzas priklauso ne vaisiui, tai yra uoga ir nors šis dalykėlis sveria nuo 4, nuo 2 iki, pavyzdžiui, gali net iki 15 kg, vis dėlto tai yra uoga.
1: Prašau.
2: Faktas
1: yra. Prašau. O aš negaliu patikėti, kad kai kuriuose šalyse yra valgomas absoliučiai visas arbūzas, tai aš kalbu ir apie žievelę, ir yra išėmamos arbūzos sėklos, jos skrudinamos, nes jos yra labai turtingos baltymų, magnio ir sveikų riebalų, ir žmonės jas valgo. Ir aš žinau, kai mama vis laik liepdavo, tai spjaukis, springsi, o aš visą laiką smėgu. Matai, nu vat, vaikai yra dažniausiai protingesni už mus.
2: Tai jeigu mes norime būti sveiki, reikia valgyti arbūzus, gal tai padės prisijaukinti ilgamžiškumą, arba jeigu arbūzų nemėgstat, galite valyti, pavyzdžiui, juodus kiaušinius. Žinai, kodėl taip sakau, nes irgi yra visiškai neįtikėtinas faktas. Japonijos Ovakudani slėnyje turistai valgo juodus kiaušinius, virtus karštųjų versmių vandenyje, na, kurio cheminė reakcija pajuodina tą lūkštą. Ir pagal vietinę legendą, suvalgius vieną kiaušinį, gyvenimas pailgės 7 metais. O ko ne? Ko ne apsivalgyti kiaušiniais?
1: O, jie tau kaip labai ne apie tos kiaušinius pagalvau, bet žinot, pirmadienis yra ta diena.
2: O, jezu, žiūrėkit, jau kažkur čia virsmas eina į kitą pusę, tai mes linkim jums gražaus pirmadienio, gražios rugpjūčio 3 dienos ir iki pat 13 valandos kviečiam pasilikti kartu.

0: Dienos Plus. Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. Altero.lt.
3: Wow! Kokie pasiūlymai senukose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!

Labadiena, dabar Lietuvoje pusė 11, eteryje 100 sekundžių informacijos. Opozicijai siūlant pasirašyti naują susitarimą dėl ilgalaikio gynybos finansavimo, valstybės kontrolė ir raginant strateginiuose dokumentuose įtvirtinti, kad didesnis nei 5% BVP finansavimas gynybai išliks ir po 2030 metų, valdantieji neskuba inicijuoti diskusijų dėl tokių įsipareigojimų, esą bejojama šių siūlymų praktinė nauda. Ukrainos dronai atakavo didžiulį Wildberries logistikos centrą Vladimiro srityje. Šis objektas yra vienas iš didžiausių bendrovės centrų centrinėje Rusijoje. Tokios atakos trikdo tiekimo grandinės, didina infrastruktūros atkūrimo išlaidas ir daro neigiamą poveikį vieno iš didžiausių Rusijos elektroninės prekybos rinkos dalyvių veiklai. Šį sezoną miškų gaisrų ir didelio karščio Prancūzijoje, Ispanijoje ir kitose Europos šalyse padaryta žala siekia per 3 milijardus eurų. Tai rašoma laikraščio Financial Times straipsnyje, jo skaičiavimai pagristi Europos komisijos ir Prancūzijos vyriausybės duomenimis bei sudegusių teritorijų atkūrimo sąnaudų įvertinimu. Jungtinių valstijų kariuomenė Fort Bliso karinėje bazėje atidarė pirmasis iš 10 3D spausdintuvos spausdintų kareivinių. Tai dalis didžiausio iki šiol įgyvendinto robotizuotos karinės infrastruktūros statybos projektų. Visų pastatų spausdinimo etapas truko vos 58 dienas, o visą sutartį numatoma įvykdyti per maždaug 9 mėnesius. Tokių objektų statybos greitis pasirodė esas maždaug 4 kartus didesnis, nei naudojant įprastus statybos metodus. Ir apie orus Lietuvoje šiandien nelis temperatūra svyruos tarp 21-26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 32 minutės.

0: Reklama.
1: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Šiandien pakalbėkime apie tokią temą, apie kurią garsiai mes ne visada kalbame.
1: Nedrįstam.
0: Ir mes kalbam apie pilvo putimą. Problema, apie kurią tikrai ne visi garsiai kalbame, nors su jie tikrai susiduria labai daugybė žmonių. Kartais tai tik tai gausesni pietus, o kartais pilvo putimas yra ženklas, kad žarnynas siunčia tam tikrą mum pagalbos tą tokį signalą. Ei, ar tu mane girdi, Ir kada verta sunerimti ir kokios dažniausiai priežastys vat, kelia visus tos dalykus. Ir kada mes galime pakeisti, na, kažką tokio pakeisti, kad jaustumės lengviau.
1: Nes žmonės, kai tai sako, jėzau, šiandien tarp tų balandžių galėčiau vaikščio, tada paklausiau, tai kodėl kažkas viduj ir nesupranti, išeis ar neišeis. Ir tada tikrai pradėti ir save kaltinti, bet žinokit, ne visada būna kaltas tik tai maistas, persivalgymas arba koks nors, žinai, gazuotas gėrimas. Ne. Jeigu viduj yra koks nors tenai, žinai, toksai keistas.
0: Bloga bakterija kokia nors ten įlindus, tai
1: Bet žinok, yra pagalba ir mes su Juste norim jum tą pagalbą pristatyti, nes tikrai žinome ir kalbėjome apie tai, kad daugelis tikriausiai ir keliaujat ir tada daugeliu žmonių visada būna lauki kažko, kokių atostogų, nu ir prieš atostogas pur ir tada galvoji purpsėsiu visas atostogas.
0: Žinai, tie tokie žarnyno spazmai, pilvo putimas, jis tikrai ateina tada, kai būna tam tikras toks klasikinis stresiukas prieš atostogas, galvoji, ar viskas susidėjo, ar oras bus geras, ar nekils kažkokių nepatogumo, ar visi bus laimingi. Mm-hmm. Tad, kad sklandžios atostogos nevirstų košmaru, būtinai lagaminą pirmiausia įsidėkite į Besan.
1: Ir tikrai norime pakalbėti apie šį draugą, kuris yra ne tik draugas, bet ir medicinos priemonė. Ibesan kapsulės efektyviai mažina skausmingus žarnyno spazmus, tą pilvo putimą ir normalizuoja peristaltiką. Jeigu aš gerai matau tokį protingą žodį, tai iš tiesų visa tai susinormalizuoja ir visai nesvarbu, ar tave kankina dirgliosios žarnos sindromas, ar kažkoks viduriavimas, ar tie pur visi dalykai, tai Ibesanas tikrai turėtų keliauti atostogas drauge.
0: Taip, tad su Ibesan vėl susidraugausi su savo pilvu ir mėgausies pulsiu.
1: Juste, o tau dažnai būna, kad vat, labiau jaudinėsi prieš atostogas, negu kaip čia per jas pačias?
0: Aš žinok, esu apskritai iš tų žmonių, kur stengiuosi tiesiog nesijaudinti, priimti viską taip, kaip yra ir mėgautis, kad ir kaip tai banaliai skambėtų. Tai aš... Ko čia stresuot? Važiuojate atostogas, kodėl reikia stresuot? Koks oras bus? Nesvarbu. Svarbiausia pasimėgauti, atrasti, nežinau, laiko pabūti su savo mylimai žmonėmis, su savimi, pasikrauti tų jėgų, lyja, nu, užsidėkit botus, dėl ko gyvenime stresuoti? Nėra to blogo, kas neišeitų. Ir šiaip gyvenime kartais iš kameros perspektyvos, kai pasižiūri tam tikrus dalykus, galvoji, vaja, kodėl aš tiek stresavau, tiki čia.
1: Na tai...
0: Tokia smulkmena.
1: Na dabar vienintelis stresas yra tiem, kurie važiuoja atostogauti ir į Besano neturi. Čia jau gali stresuoti. O visa kita?
0: Praeis. Tai aišku, kartais tik ir privalgom kažko, tai čia į Besan, tai čia būtinai reikalinga.
1: Su vaikais, kai važiuoji ir prasideda džiaugsmeliai. Na žodžiu, mes su jūs tai jums linkim gerų atostogų, jeigu tokios nusimato ir tikrai susidėkit viską, ko reikia, o tada jau kai bus, tai bus.
2: Eteryje Ieva ir Juste. Kurią jauti? M1 plus.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 €. Outliner vaikiškas dviratis 109 €. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
0: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Opozicijai siūlant pasirašyti naują susitarimą dėl ilgalaikio gynybos finansavimo, valstybės kontroliai raginant strateginiuose dokumentuose įtvirtinti, kad didesnis nei 5% bendrasis vidaus produkto finansavimas gynybai išliks ir po 2030 metų, valdantieji neskuba inicijuoti diskusijų dėl tokių įsipareigojimų. Socialdemokratų frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė sako, kad 5% gynybai skirti reikėtų ir po 2030 metų, tačiau aiškus tokio tikslo įtvirtinimas esą būtų inicijuojamas, jei tam poreikį matytų premjeras ar krašto apsaugos ministras.
1: Tai yra vis tik premjero krašto apsaugos ministro prerogatyva, tai matysim poreikį tęsti, na tai ir tęsime. Švietimo susitarimu tai kažkaip va, taip jau interesas dingo, tai ką tos nacionalinis susitarimas neįvyko. Tai tokių visokių yra buvo patirčių su tai susitarimais, bet manau, kad dar yra aktualu ir tai, kad na vis tik bus ir nauji Seimo rinkimai.
0: Valdančiai koalicijai priklausantis Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovai taip pat reiškia abejones dėl susitarimo, esą jis būtų labiau simbolinis. Tuo metu liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen stebisi tokiomis abejonėmis ir sako, kad partijų susitarimas nebūtų simbolinis.
2: Kuo yra vertingas partijų susitarimas, nes tai yra galimybė ir būdas paaiškinti visuomeniai, kurios na, žiūri į vairias politinės partijas, kodėl reikalingas toks finansavimas, kam jis bus visų pirma prioriteto tvarka skiriamas ir kodėl tie įsipareigojimai yra svarbus. Na, visų pirma, čia matyt, kamuoliukas yra socialdemokratų pusėje.
0: Apie finansavimo gynybą išlaikymą po 2030-ųjų kalba ir prezidentas vyriausiasis jo patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad esamą gynybos finansavimo lygį gali tekti išlaikyti ir po 2030-ųjų, todėl šį klausimą reikėtų gražinti į politinę darbotvarkę. Pasak jo, įsipareigojimas skirti daugiau nei 5% BVP galėtų būti numatytas tiek partijų susitarime, tiek strateginiuose dokumentuose. Lenkijos teisingumo ministerija rengia teisės aktą, kuriuo siekiama sugriežtinti bausmes neblaiviems vairuotojams ir pakartotiniams kelių eismo taisyklių pažeidėjams, įskaitant privalomą laisvės atėmimo bausmę vairuotojams, kurie buvo sulaikyti vairuojantis apsvaigę, nepaisydami teismo paskirto draudimo vairuoti. Per pirmąjį šių metų pusmetį buvo sulaikyta daugiau nei 7100 tokių vairuotojų, nepaisiusių teismo nustatyto draudimo vairuoti. Jeruzalės apygardos teismas laikinai uždraudė įrengti griovius su Nilo krokodilais skirtus Sijot kalėjimo korpuso, kuriame laikomi Hamas grupuotės kovotojai apsaugai. Apie tai skelbia laikraštis Times of Israel. Ieškinį teismui pateikė gyvūnų teisų gynimo organizacija Let the Animals Live. Teismas nusprendė, kad šis klausimas reikalauja tolesnio nagrinėjimo, o kol kas darbai sustabdyti iki galutinio sprendimo šioje byloje, krokodilus į Sijot kalėjimą vežti draudžiama. Apie 170 metrų ilgio griovio statybos pradžią Sijot kalėjime buvo pranešta Liepos pabaigoje. Pagal Nacionalinio saugumo ministerijos planus, jis skirtas krokodilams, kurie saugos tame bloke laikomus kalinius. Ir apie orus Lietuvoje šiandien nelis, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos ir toj dieną, kai kur galimas trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų ir 4 minutės.

0: 11 valandų ir 11 minučių, sugalvokite norą, kad dramos baigtųsi, bet jos vis tiek nesibaigs.
1: Arba tiesiog keliaukite į Palangą, kur šokiai iki ryto, visokie karšti bučiniai ir garsų žmonės, vat, kurie apsiginklavę yra, tarkim, istorijomis, vasaros istorijomis. Oi, iš tikrųjų... Žinai, temoje kalbam kaip yra, galima tikrai paploninti liežuvį ir kalbėti daug, bet ar reikia?
0: Nu, kaip kada, žinai, kaip nuotaika.
1: Kaip nuotaika. Nes nežinau, ar apie Pikul ir Dirkščias skirybas reikia čia kalbėti.
0: Ai, ne, šitą gal praleidžiam.
1: Praleidžiam.
0: Bet žinai, ką norėčiau nerti, nu negaliu nepakalbėti, bent minimaliai apie filmus, nes pati esu tikrai kinomanė. Ir daug kas matė, kad yra jau pranešama, jog filmo Barbė bus tesnio kūrimas.
1: Nuostabu.
0: Ir žinok, įvyko toks įdomus incidentas. Viskas būtų gerai. Ir norim antros dalies, pirma dalis puikiai pasisekė, bet labai visi susipyko dėl derybų, dėl atlyginimų, kurių reikalauja pagrindinės žvaigždės, Margot Robbie ir Ryanas Goslingas sako, kad nu, mes nenorim, žinai, jum daryti tą visą tokį nelabai gražų žodis PR ar reklamą, ar ne, o paskui pinigėlius pasilieka režisieriai, ten partneriai ir visa kita, nors filmo net scenarius buvo nominuoti ir Oscarui, tai tikrai tikiu, kad filmo tiesnys galėtų būti pasisekęs, bet va dar nežinia, žinok.
1: Iš tikrųjų, man tai labai norisi, kad jie atrastų tokį aukso viduriuką ir aišku, visi prodiuseriai, režisieriai ten turi suprasti, kad aktoriai neša filmo sėkmę, aišku, be viso ko tikrai ir visa filmavimo komanda prisideda prie sėkmės, bet visgi pagrindiniai aktoriai yra tas toks varikliukas ir ta višnaitė ant torto, taip kad reikėtų labiau branginti, nes pavyzdžiui, antrą filmą Barbės aš sen norėčiau pamatyti. Man, žinok, nepasirodė toks lėkštas ir kažkoks viršutiniškas, kaip daugelis čia bandė įrodinėti.
0: Supranti, Justė, nes dar tavo kartą, mano kartą, dar mes žinom, kas ta Barbė yra, žinai, o daugeliu galėjo atrodyti, kad ai, čia, žinai, gražiai padažyti, aprengti, jo, tuštutė, bet kai tu pat žaidėjai su ta Barbė ir ten vaidindavai pagal balselį, nežinia ką, tai mum čia viskas yra artima ir šilta. Kalbant apie filmus, dar grįžkime, vat, ką tu, tas gražus raknis žodis, kad aktoriai uždirba visą sėkmę, lygiai tai jis pats atsitiko ir su Žmogus voras, Nauja diena, jau pasirodė šitas filmas ir pas mus Lietuvoje tikrai galite nueiti, jeigu mėgstat žmogvorą arba turit vaikus, kurie mėgsta, tai žinokit, teks eiti ir jum. Ir ką bandau pasakyti, kad visai nesinai susituokė Zendaya ir Tomas Holandas, nu tikrai uždirba jau dabar per pirmąsias paras nu, milžiniškus pinigus, žinai, net nesakysiu tų visų skaičių, nes mes nelabai jų suprantam, bet vat ir ką reiškia filmo sėkmė, ar ne? Vaidina du žmonės, kurie yra labai mylimi žmonių ir internete ir dar susituokė ir tada visi lekia žiūrėti.
1: Taip, aš galvoju, nėra taip, aišku, kad yra taip, jog asmeninio gyvenimo sėkmė per peripetijos skandalai atneša sėkmę ir tam tikram produktui, kuriame gyvena ir kuria tie žmonės, kuriems sekasi. Taip pat aš galvoju apie garsiasias ir čia Lietuvoje esančias skirybos, ar čia nebus, kaip tu sakai, pjaras?
0: Ai, ką aš žinau, žinok, visko čia gali būti. Šiaip Lietuvoje per šį savaitgalį labai daug parų įsiskyrė, aš kažkaip mačiau internete daug tų juodai baltų nuotraukų, nežinau, kas čia nutiko visiems, bet gal tas
1: menulis kaltas.
0: Gal, arba lietus, žinai, per daug namie, kaip po pandemijos jis pradėjo skirtis, tai dabar irgi visą vasarą lėjo, susipykom, pasirodo, jisai neplauna indų,
1: ne,
0: nors lietų plauna.
1: Kai tiek daug lietaus, nu, kažkaip, gatvės patvinusios, tai kai tik gal turėtų nuplauti visą tai, kas yra bloga.
0: Bet... Kalbant apie plovimą, nu, žinok, čia tai negaliu nepasidžiaugti. Čia, žiūrėk, už meilę, viskas, pamirštam tą liūdesį, einam į meilę ir iš tiesų jau po truputėlį pradėjo dalintis mintimis Ronaldo su savo Georgina. Na, man tokia jie gražiai parašė, negaliu. Žodžiu, tuoksis ir, žinok, tuoksis Funšalio katedroje, Madeiroje ir jau kitą savaitę ir, žinok, jau kaip pasirodys ir suknelės ir viskas, tai mes tikrai apie tai pakalbėsime ir vestuvių šventę jie nori surengti prabangiame 5 žvaigždučių. Va dabar nežinau, kaip čia jisai Savoy Palace viešbutį.
1: Na, žodžiu, akivaizdu, kad mes tikrai turėsime apie ką kalbėti ir kitą savaitę. Kaip
0: tai,
1: smagu.
0: Tai jau, žinok, ruoškis suknelėm grožiui ir kas pas juos atėjo. Ir,
1: oai, o iki tal, kavos.
0: Kavos. Eteryje Ieva ir Justė.

0: reklama. Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GO 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
1: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. Altero.lt.
3: Pusryčių buvo mažoka.
4: Circle K rasi, kaip numalšinti elgį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
3: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
4: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
5: Tu senas skublys. Visas drevėtas, apsisavanojas, apkiautilis.
6: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miško bank.lt.

Labą dieną, dabar Lietuvoje minutė po pusės 12, eteryje 100 sekundžių informacijos. Irano užsienio reikalų ministerija šiandien pranešė, kad šiuo metu nevyksta jokios derybos su jungtinėmis valstijomis, tačiau su Omanu yra kalbamasi dėl strateginio Hormūzo sąsiaurio valdymo. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar skelbė, kad būtent šiandien prasidės naujos derybos su Iranu. Ukrainos dronai atakavo didžiulį Wildberries logistikos centrą Vladimiro srityje. Šis objektas yra vienas iš didžiausių bendrovės centrų centrinėje Rusijoje. Nuo Liepos vidurio Ukraina smogė maždaug 20 Wildberries priklausančių objektų įvairiose Rusijos dalyse ir aneksuotame Kryme. Keliuose Lenkijos miestuose sekmadienį vyko Lenkų, Ukrainiečių ir Baltarusių surengti mitingai prieš neapykantos kalbą, raginant palaikyti gerų šalių santykius, didėjančios socialinės įtampos ir smurto akivaizdoje. Organizatoriai pabrėžė, kad ši akcija yra atsakas į pastarosiomis savaitėmis visoje Lenkijoje vykdytus išpolius prieš ukrainiečius. Jeruzalės apygardos teismas laikinai uždraudė įrengti griovius su Nilo krokodilais skirtus Kciot kalėjimo korpuso, kuriame laikomi Hamas grupuotės kovotojai apsaugai. Apie tai praneša laikraštis Times of Israel. Ieškinį teismui pateikė gyvūnų teisių gynimo organizacija. Teismas nusprendė, kad šis klausimas reikalauja tolesnio nagrinėjimo, o kol kas darbai sustabdyti. Lietuvoje šiandien nelis temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos ir toj dieną kai kur jau tikėtinas trumpas lietus, galima ir perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 33 minutės.

0: tik plius skambėjo daina pavadinimu Can't Stop Talking ir mes su Juste, kai pradam kalbėti apie šitą vietą, negalim nustoti.
1: Mes negalime nustoti kalbėti apie atostogas ir gerą laiką, kurį jūs turite susiplanuoti būtinai, kol dar yra rugpjūtis, kol dar yra vasara. Tad Lietuvoje tikrai yra vietų, kurios nesivaržo dėl dėmesio ir yra 100% vertos jūsų dėmesio. Viena iš jų – Spa Vilnius Anykščiai.
0: Ir iš karto ta kaukė, masažas perėjo per kūną. Ir tu kažkur žmogaus sėdi savo darbo kėdėjai arba automobilį. O galėtum gulėt. Taip, o dar kai toks oras.
1: Taip, sinoptikai sako, kad ten rytojaus diena bus giedra ir sausa. Trumpo lietaus pasitaikys tik į kur pietiniuose šalies rajonuose. Temperatūra kils iki 23-28 laipsnių šilumos. Trečiadienio diena irgi bus apie 24-26 laipsnių šilumos čia pajūryje, o visoje Lietuvoje net iki 27-32 laipsnių šilumos. Nu, žodžiu, viskas puikiai.
0: Tai prie...
1: Nieko negaliu pasakyti sinoptikų lūpomis blogo.
0: Na ir mes nieko blogo net ir norėdamos negalėtume pasakyti apie vietą, kuri jūs kviečia, mus kviečia. Ir iš tiesų sakoma, kad Lietuvoje nu yra tų vietų, kurios nepasakoja apie save garsiai, bet jos kviečia. Tu jauti, kad jos tave kviečia.
1: Taip ir norisi sugrįžti vėl ir vėl, tad kaip ir sakėm, Spa Vilnius Anykščiai viena iš jų ir apsistojus Spa Vilnius Anykščiuose polsis ištiesi gauna visai kitą savo ritmą, o gamta tampa polso dalimi.
0: Dabar polsį atraskite dar geresnę kainą. Šią savaitę taikoma 25% nuolaida nakvynėms Anykščiuose.
1: Taip, ir šita nuolaida tęsiasi iki rugsėjo 30. Tad polsį planuokite spavilnius.lt.

0: Plus. Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Ramybė namuose?
2: Be garantijos!
1: Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į FinBee. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. FinBee verslui.lt.

0: atspėk dainą.
1: Lietuvoje 11 valandų 45 minutės ir iš Lietuvos kviečiu keltis į Vokietiją, tiksliau į Hamburgą, kur 1993 metais susikūrė grupė, kuri išties verčia šokti mines, o jos lyderio šūksniai išties tapo jau legendiniais.
2: Paskambinkite mums drąsiai 1-8-2-9 ir jeigu norite pliuso marškinėlių, jūs turit pasakyti, kas geriausiai Vokietijoje kūrė tokį happy, hardcore, reivą, techno, nes tai yra vaikinukai, kur jeigu tu, kaip sakau, žmogau, nemoki šokti techno, kai išgirsti juos, kažkaip tavo rankos pradeda sukioti, žinai, tai, kažkurias pusės, toks gaunėsi.
1: Iš tikrųjų, jų muzikoje tiek daug energijos, kad iš ties sunku ramiai išsėdėti vietoje. Nors šiandien mes kalbėdami apie šią grupę, jų dainą pasirinkome visai kitokią. Daugelis dainų yra siejasi su energingumu, ar ne, energingu techno, bet šiandien mes tokią truputėlį melodingesnį kūrinį, kuris atskleidžia ir ramesnę tos grupės pusę.
2: Nu, tikrai tokia emocinga baladė, gal net tokiu švelnesniu skambesiu, bet žinai, kai kalbam ir mes kažkaip su Juste valandos pradžioje kalbėjom apie skirybas, tai ši daina yra tokia, kur tu įsiskiri, tau gal liūdna,
1: gal
2: pagal žodžius, bet pagal muziką ten vėliau, nežinau, ar darosi liūdna, žinau, gal kaip tik pasidaro, gal ir gerai, žinai, kad tai padariau. Tai va toks va miksas čia iš esmės.
1: Gerai, pliusas klauso. Sveiki. Alo.
3: Laba.
1: Laba, su kuo sveikinamės?
3: Alo.
1: Alo, mes jūs girdim.
3: Taip, Saulius iš Kauno.
2: Saulius iš Kauno. Malonu, Sauliau iš Kauno. Apie kokią grupę mes čia kalbam?
3: Ar nebus apie skuterį?
1: Tai tik apie juos. O daina?
3: Dainu, tai nežinau, bet viena ta tokia graži, na, pavadimo tikrai nepasakysiu.
2: Sauliau, tikrai puiku, kad žinot grupę, mes labai džiaugiamės, bet žinokit, dainos pavadinimo tikrai reikia. Galiu tik tai padėti, kad tai ir daina apie skrybas. Ar Sauliui tai kažką rezonuoja ar nelabai?
1: Turite spėjimą?
3: Ne.
2: Ne,
3: ne, darai, ne tikrai bet... neturiu, pasiduodu. Nu, man kai sako, nusmaikė be rankovių.
2: Gerai, sutarta.
1: Kitą kartą bus pilni marškinėliai. Gerai, ačiū jums, iki kitą kartą, malonu.
3: Iki.
1: Iki,
2: taip,
1: gerai.
2: Saulius jau padėjo su grupė, tikrai tai yra paspirtuko grupė.
4: Sveiki.
1: Sveiki, su kuo sveikinamės?
4: Vytautas.
1: Vytautai, labai malonu, iš kur paskambinot?
4: Iš Vilniaus.
1: Iš Vilniaus. Na gerai, tai apie ką mes čia šiandien?
4: Apie skuterius. Ir daina bus Break It Up.
2: Taip! Vytautai, iš Vilniaus mes labai džiaugiamės, tikrai galėsit, jeigu turit šiandien laiko atvažiuoti, ateiti, galbūt su to paspirtuku, nes tas skuteris jums laimėjo marškinėlius, atvykti pas mus į radio namus ir gal jau šiandien ir pasipuošit pliuso marškinėlis. Šilta lauke.
4: O, žinokit, labai norėčiau. Taip.
2: Oh, yeah.
1: Tai sutarta, mes tada norim. Viskas puikiai. Ačiū jums, gražu žaidimas, iki malonaus.
4: Ačiū, iki.
2: Nu tai ką, Juste, duok man tą paspirtuką, duok man tą dainą, įsiskirk ir gal dar net nėra su kuo būt.
1: Gerai, aš tau duodu, aš jau leidžiu dainą leis. Su malonumu.
5: Eteryje, Ieva ir Juste.
0: Muzika, kurią jauti.
5: M1 plus.

0: reklama.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Ah. Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Ah. Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50. Vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainį su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Irano užsienio reikalų ministerija šiandien pareiškė, kad šiuo metu nevyksta jokios derybos su jungtinėmis valstijomis, tačiau su Omanu kalbamasi dėl strateginio Hormūzo sąsiaurio valdymo. Ministerijos atstovas pridūrė, kad nėra jokių planų priimti delegaciją ar savo delegaciją išsiųsti. Taip pat Irano pusės teigimų susitarimų su Omanu, kuris taip pat ribojasi su šia svarbia vandens arterija, nepakaks, kad jį būtų atidaryta. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas iš vakarėse skelbė, kad jau šiandien prasidės naujas derybos su Iranu. Ukrainos dronai atakavo didžiulį Wildberries logistikos centrą Vladimiro srityje. Šis objektas yra vienas iš didžiausių bendrovės centrų centrinėje Rusijoje. Nuo Liepos vidurio Ukraina smogė maždaug 20 Wildberries priklausančių objektų įvairiose Rusijos dalyse ir aneksuotame Kryme. Beje, po galingų Ukrainos atakų prieš Wildberries, didžiausi Rusijos maisto prekybos tinklai jau pradėjo ruoštis galimiems smūgiams ir jų sandėlius, ir jie pasiūlė tiekėjams patiems pristatyti prekes į parduotuves. Nepaisant to, kad daugama migrantų užplūdusių Ispanijos siautą jau savanoriškai paliko šį enklavą, miesto gatvėse vis dar lieka tūkstančiai marokiečių, o jų gražinimas atrodo sudėtinga užduotis, apie tai praneša leidinys Objective. Neseniai priimtas Ispanijos aukščiausiojo teismo sprendimas draudžia nedelsiamą išsiuntimą, tad vyriausybei teks inicijuoti individualias išsiuntimo procedūras, kurios gali užtrukti ir keletą mėnesių. Pažymima, kad migrantai slepiasi parkuose ir vietose, kur gali likti nepastebėti. Nors Lietuvoje sveikatos apsaugos ministerija tvirtina, kad pacientų pavežėjimo paslauga teikiama visoje šalyje ir didžiojoje dalyje savivaldybių jį vykdoma sklandžiai, pacientų organizacijos informuoja, kad nėra savaitės, jog nebūtų kreipimusi, kad žmonės negauna šios paslaugos. Savivaldybių asociacijos atstovas Jurbarko rajono meras Skirmantas Mockevičius sako, kad sprendimai dėl pavežėjimo paslaugos šiuo metu yra pakibę ore.
1: Dėl to, kad nėra brangi labai, jeigu vis veš ir nėra sutarimo, tai iš esmės dabar to, kad ta situacija pakabinta Portugalija, Graikija, Kroatija, kitam šalim, jose egzistuoja didelė taksi rinka. Problema pas mus, kad didelės taksi rinkos regionuose nėra. Tai reiškia, tarkim, kad tų teikėjų paslaugos pas mus irgi nėra. Ir čia problema yra, kad tarkim, ne tik pinigų, bet ir teikėjų. Problema teikėjų, kurie turėtų transportą, kur būtų galima, tarkim, sukūrė sistemą, tarkim, pats gyventojas toje sistemoje gauna paslaugą, o kažkas tai sumoka. Ir to nėra.
0: Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis šiemet pacientų pavežėjimui yra skirta beveik 10 milijonų eurų, iš jų jau išnaudota per 2 milijonus, nors teoriškai pinigų dar yra, tačiau pacientų teigimu, bandant registruotis pavežėjimo paslaugai, gaunami dažnai girdimi atsakymai, kad vietų nėra, arba žmonėm tenka įrodinėti, kad pagal vyriausybės nutarimą jiems ši paslauga priklauso net ir susiaurinus paslaugos gavėjų ratą. Lietuvoje šiandien be lietaus temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos, rytoj dieną, kai kur galimas trumpas lietus, tikėtina ir perkūnija, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 3 minutės.

0: pietaujantiems. Ir šiandien mes su Ieva radio formatu gaminame patiekalą, kurio iš esmės paslaptis ir skonis galbūt net slepiasi viduje.
1: Mm-hmm.
0: Nors ir išorė skani.
2: Žinai, kaip yra su to reikaliuku. Jeigu tu jau ryštėsi jį valgyt, turi suvokti, kad tu jį nešiosies ilgai ir tą poskonį, nes jis yra skanus, bet tiesiai šviesiai sakint, riebus. Riebus reikalas, nes viduj slepiasi, nu, ir
0: dar geltonas riebaliukas.
2: Jo.
0: Tai šiandien, žinokit, mes pietums gaminame sočiai ir tai yra patiekalas, kuris tikrai slepia tokią mažą kulinarinę staigmeną, traški plutelė saugo tirpstantį tokį riebų dalykėlis su žalumynais. O jo pavadinime slypi vienas miestas, ar ne?
2: Taip, ir dar reikėtų pasakyti, kad valgant šį džiaugsmą reikia labai labai atsargiai valgyti, nes tik perpjovus
0: oi, gali neapsitaškyti.
2: Jo, ištrykšti toks karštas draugas, todėl labai rekomenduojama pirmiausia padaryti nedidelį pjūvį, išleisti garą ir tada jau sakyti, nu dabar valgau keliom dienom į priekį. 1-8-2-9. Jeigu žinote šio didelio burbulo tam tik.
0: Skanaus burbulo pavadinimą, tai sakykit, o šiaip tai viena populiariausių versijų to patiekalo kilmės, na tokia kaip nėra viena reikšmė, žmonės dėl jos tos kilmės ginčijasi, bet vieni teigia, kad šis patiekalas tai 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje prancūzų virtuvės įtakoje atsirado.
2: Prašau, nu prancūzai mėgsta, žinai, ten, kaip pasakau, 100 valandų praleisto į savo virtuvėj, dėl to, kad iš tiesų labai sudėtinga jį pagaminti. Ir labai didelis iššūkis, jeigu gaminat namie, o jeigu bandėt gamint namie ir pavyko, tai žinokit iš karto pagarba.
0: Taip, bet žinok, aš dabar matau iš skambinančiųjų pliuso klausytojų, akivaizdu, kad visi žino, apie ką mes čia labai lengvai gal šiandien. Na gerai, pabandom atsiliepti ir pažiūrėti, ar jūs žinote, apie ką mes čia šiandien. Sveiki, su kuo sveikinamės?
3: Sveiki, su Vera. Skambinu iš Klaipėdos ir aš manau, kad kalbat gal apie Kyjivo kotletą.
2: Viskas.
0: Tai, viskas susakėt, gerai, tai bet nesusakėt apie orus, kaip Klaipėdoj saulė šviečia, viskas gerai?
3: Šviečia.
0: Tai pliusam.
2: Prašau. Bet palaukit, norisi pakamantinėti šią klaipėdietę, kuri taip greit viską susakė. Sakėt vardu esat Vera. Gerai, išgirdau.
3: Taip.
2: Labai malonu. Vera, ar pati mėgstat Kyjivo kotletuką, ar vis dėlto tai yra toksai, kur ai, galima ir be jo gyvent?
3: Mėgstu ir dar labiau mėgstu, kada yra su kauliuku.
2: O,
3: klasikinis receptas
0: taip.
3: Yra būtent ant kauliuko daroma.
0: Teisingai, mes pamiršom paminėti šitą skanų dalykėlį.
2: Palaukit, Vera, labai įdomu su jumis čia dabar kalbėtis. O pati mėgstat jį tik valgyti, ar gal bandėt ir gamint namuose?
3: Kartais, bet labai retai, žinokit, merginos, nes čia vis tiek užtrunka šitas
0: procesas. Užtrunka ilgas gaminimo procesas.
2: Dar paskui saulė gali pasislėpti prie jūros, nespėsi tik
3: kartu. Jo.
0: Tai žinokit, Vera, mes jūsų... Gerai, Vera, tai mes jūsų negaišinam dar, kol saulė yra, keliaukit prie jūros, pliusą marškinėliai keliauja jums. Ačiū ir linkėjimai Klaipėdai.
3: Ačiū. Ačiū, merginos, ir jums gražios dienos.
2: Ačiū, malonaus. Viso. Jėtų kokia malonė, taip žinai paskambina, iš karto viskas susako, net nespėjai atsikvėpti ir užkalbinti, bet iš tiesų Vera visiškai šiandien yra teisi. Kyjivo kotletuką mes šitai pagrilinom tam aliejuki.
0: Bet tu pati mėgsti?
2: Žinok, aš tau tiesiai pasakysiu, nesu didelė fanė, bet jeigu jau ryštosi, nu tai sakau, aš kelias dienas ir nešiojusi paskui.
0: Aš tai galėčiau valgyti, žinok, jį kasdien.
2: O, prašau.
0: Man labai skanus patiekalas. Ir dabar papildomas ingredientas yra šefo Davido, kuris pasakys, kad kartais patiekalas ir patiekalo skonis nėra svarbiausias dalykas.
2: Top.
0: Žinai, kas yra svarbiausia?
2: Kas svarbiausia?
0: Paklausom.
4: Papildomas ingredientas.
5: Mano vardas Deividas Prasparauskas, esu restorano Amandus virtuvės šefas. Lėkštės forma, dydis ir spalva dažnai turi daugiau reikšmės nei pačio patiekalo skonis.

0: M Vienas Plus. Reklama. Jei jūs šviečia ir lietuviška.
1: Taip.
0: Be chemikalų.
2: Be jokių priedų.
0: Gerai.
3: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
4: Dabar Lidl 560 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių tik 2,65. O kilogramas šviežios kiaulienos karkos su kaulu tik euras 99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
3: Lidl verta.
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
1: Reklama.

Sveiki. Dabar Lietuvoje pusė pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Kazimieros Danutės Prunskienės valstybinės laidotuvės vyks ketvirtadienį, tai praneša premjero atstovas Sigitas Alyga. Trečiadienį atsisveikinimas visuomeniai vyks Šventų Jonų bažnyčioje, o ketvirtadienį popiet išgabenimas į kapines. Politika bus laidojama signatarų kalnelėje Antakalnio kapinėse. Pirmoji nepriklausomos Lietuvos ministrė pirmininkė Prunskienė aktyviai Lietuvos politikoje dalyvavo iki 2012-ųjų. Apie jos mirtį pranešta praeitą ketvirtadienį. Jai buvo 83. Nepaisant to, kad dauguma migrantų užplūdusių Ispanijos Seutą jau savanoriškai paliko šį eksklavą, miesto gatvėse vis dar lieka tūkstančiai marokiečių, o jų grąžinimas atrodo sudėtinga užduotis. Apie tai rašoma leidinyje The Objective. Neseniai priimtas Ispanijos aukščiausiojo teismo sprendimas draudžia nedelsiamą išsiuntimą. Tad vyriausybei teks inicijuoti individualias išsiuntimo procedūras, kurios užtruks kelis mėnesius. Pažymima, kad migrantai slepiasi parkuose ir vietose, kur gali likti nepastebėti. Toliau kyla nepasitenkinimas FIFA vadovu Gianni Infantino. Anglijos futbolo asociacija ruošiasi pareikšti, jog nepasitiki Infantino po skandalingųjų planų iš esmės parduoti dalį FIFA asociacijos privatiems investuotojams. Ar šios kritikos Infantino jau sulaukė iš Europos, Šiaurės Amerikos ir Azijos futbolo asociacijų, o Anglijos futbolo asociacija yra viena iš didžiausių ir svarbiausių nacionalinių lygų. Pop žvaigždė Ariana Grande traukiasi iš viešumos dėl nesibaigiančių diskusijų dėl atlikėjo sveikatos. Kitą savaitę Grande baigia pasirodymų turą ir nebepasirodys statomo miuziklo scenoje, kaip buvo planuota. Šiandien Lietuvoje be lietaus temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 32 minutės.

0: Vienas plus. Reklama. Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukuose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Kai nuolat skubi, naršai, reaguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai ne prabanga, tai būtinybė. Sustok, įkvėpk, įjunk ramybę, išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
2: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
0: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.

0: Ieva ir Justė.
1: 44 minutės po 12 valandos. Oh, kaip greitai tas laikas, ar ne?
2: Visiškai kažkaip labai smagiai pradėjom šį pirmadienį ir ta arbūzo tokia diena, kur pusė pasaulio valgo tą arbūzą ir ta šiluma ir kažkaip pakalbėjom su Klaipėda, ten irgi šilta, Vilniuje irgi šilta, tai darom tokią prielaidą, kad ir Kaune šilta, pasidu šilta, gera ir smagu ir ką aš jau reiks atsisveikint, visai aš taip nenoriu.
1: Taip, bet prieš atsisveikinant mes norime pasidalinti knyga, nes vasara, man atrodo, ir knygų skaitimas yra labai glaudžiai susiję. Ir šią vasarą kartu su Alma Litera M1 Plus kviečia versti vasaros puslapius. Ir kiekvieną savaitę mes keliausime vis per naujas istorijas, pristatysime knygas, aišku, kalbinsime ir autorius, bei ieškosime įkvėpimo tiems lėtiems vasaros vakarams, atostogoms ir tiems momentams, kai tiesiog norisi pabėgti nuo kasdienybės.
2: Alma Litera vasaros puslapiai tik per M1 Plus. Na ir iš tiesų mes tikrai su Juste visą šią savaitę esam pasiruošusios panagrinėti tas knygutes.
1: Ir nerkime gal iš karto į aštrius pojūčius ir būtent tokie pojūčiai ir tokios istorijos yra šiandien mūsų pristatomoje knygoje, tai Dainos Kleponės romanas 7 Majos žiedai.
2: Ir knygos ir šelis intriguoja, ar ne?
1: Intriguoja labai iš baltos rožės, matai, kažkaip lyg kraujo lašeliai. Intriguoja, bet ir pati istorija yra 2022 metų suaugusių literatūros konkurso nugalėtojos kūrinys.
2: A, tai ne mūsų vienas reiškius,
1: taip, ir autorė išties meistriškai susipina tenai psichologinis trileris, kriminalinė drama ir dokumentinė medžiaga.
2: Na gerai, leiskime šiek tiek į istoriją, panansuokime, gal kažkam už kips ne tik šis viršelis, kaip mes jį apibūdinome, tai pati istorija prasideda įtemptų įvykių Vokietijos, Lenkijos pasienyje, kur sulaikomas kontrabandos krovinys. Tačiau tai tik Ledkalnio viršūnė. Tuo pat metu Berlyno parke randamas paliktas kūdikis ir mirusi moteris, o tyrėjai Johannes Hartogas ir Ana įtraukiami į painų tinklą, siekianti net pogrindinės islamistų organizacijas.
1: Taip, tačiau didžiausia šios knygos mislė yra Maja, moteris gyvenanti keliomis tapatybėmis ir nešiojanti paveldimą genetinę ligą, kuri verčia ją painioti savo pačios bei artimųjų gyvenimus. Ir tai išties pasakojimas yra apie kaltę, paveldėtą skausmą ir kerštą, kuris išties neleidžia praeičiai likti užmarštyje.
2: Žinok, mane šitie
1: kažkaip intriguoja. Ir tai yra nuostabu, nes mes kalbame apie lietuvių autorę.
2: Čia tai norisi paploti. Ir aš žinok, įskleisiu, tokias paslatėlę mažą atskleisiu, kad mes ją kalbinsim šią savaitę.
1: Rytoj. Tad jeigu mėgstate įtemptus detektyvus, kuriuose praeitie šešėliai keičia šiandieną, tai Dainos Kleponės 7 Majo žiedai yra puikus pasirinkimas. Šios knygos ieškokite almalitera.lt arba knygynuose, o rytoj vėl klausykite mūsų, nes mes ir kalbinsime pačią autorę.
2: Na, aš tai jau noriu į tą knygyną, aš jau noriu šitos knygos, man labai patinka viršelis. Žinok, jūs atėsi šviesi pasakysiu, aš esu moteris, kuriai, nu, man, jeigu viršelis, žinok, negražus, aš nenoriu tos knygos, nei pirk, nei dėt, man prie lovos negražiai atrodo.
1: Viršelis intriguoja ir pati istorija išties matosi, kad susipina ne vienas siužetinis vingis, o kuo jų daugiau, tuo yra įdomiau, taip kad va, vienas iš galimų variantų, ką skaityti šią vasarą yra.
2: O, ką dar kalbėti apie paslaptis, kur ten dar nieko nesupranti.
1: Bet, žinai, visose istorijose yra moteris, o vat būtent Dainos knygoje ta moteris išties apsipina tokia labai didžiulė paslaptimi ir dar daugiau istorijų turi.
2: Nu, žodžiu, mes su Juste jau norim, tikimės, kad ir jūs norėsite atsiversti, lieka paskutinis vasaros mėno, tikrai dar galime suvalgyti neblogos literatūros ir vėliau džiaugtis, kad va, mes tai padarėm, žinai, va, paėmėm ir padarėm.
1: Nuostabu, mes padarėme pirmadienio 3 valandas čia pliuse, nuostabiai, linksmai ir su džiugesiu bei šypsena, sakome, susigirdėkime rytoj nuo 10, o iki tol gražaus pirmadienio.
2: Iki!

0: reklama. Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 €. Outliner vaikiškas dviratis 109 €. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai. Panevežio cukrus plus 59 centai. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik 1,99 €. Iki arčiau tavęs.
3: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Lietuvoje lieka vos. Dabar galvoju, 3 minutės iki po 13 valandos laimingi laiko neskaičiuoja. Labas, Džiugai.
1: Labas, Juste.
0: Va, gerai, kad tu čia padėjai susigaudyti man su laiku, nes aš, kaip žinai, visada iš tos kategorijos žmonių, kur laimingi laiko neskaičiuoja. Bet tikrai, liekant 3 minutėm iki 13 valandos, 200 sekundžių informacijos visai netrukus apie ką jos.
1: Na, truputėlį vėl politikos atneškime į šią tokią vasarą, kai politika jau gana pasibaigusi, tai specialiųjų tyrimų tarnyba buvo pateikusi tokią pastabą, kad Seimo kanceliarijoje darbuotojai galimai yra įdarbinami neskaitiai. Procedūros yra truputėlį neskaidrios, anot jų, taigi parlamento pirmininkas Juozas Olekas sako, kad susitiks su kanceliarijos vadovu, su kitais bus pateikiami paaiškinimai ir panašiai, ir galbūt aiškinsis, kas ten gali būti netvarkoj. Tai truputėlį tokios mini politinės naujienos. Kol kas šią vasarą jau, kai pasibaigė Seimo sesija ir kai buvo pakeista koalicija, tai politika baigėsi. Visiškai pasibaigė, atrodo, jos neliko ir taip iki rugsėjo gali būti, kad ir tęsės, bet va čia tiek.
0: Gerai, bet galim kalbėti apie orus, nes man atrodo žiniose tas yra labai dabar svarbu iki pat rudens, nes paskutinis vasaros mėnuo, kai visi nori tiesiog pasimėgauti vasarą, tai orai, man atrodo, viena iš svarbiausių temų.
1: Na, kol kas bent jau po to savaitgalio audros, ar ne savaitgalį, kada čia buvo. Nu, žodžiu, po tos audros.
0: Savaitgalį.
1: Po tos audros, kai žaibavo kas sekundę, dar nepamenu, kada pasnį kartą tai buvo, bet žiūrėjau pro langą ir net skaičiavau, kad sekundė žaibas. Tai šiandien kaip ir neturėtų būti, rytoj per kūnį gali jau būti, jau sinoptikai sako, kad gali. Nu,
0: bet kokie atveju sinoptikai sako, kad bus šilta, bent jau iki trečiadienio, taip kad gyvenkim šią dieną, džiaukimės ir.
1: Tikrai taip.
2: Kurią jau

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seimo pirmininkas Juozas Olekas patvirtino, kad sulaukus specialiųjų tyrimų tarnybos pastabų apie galimai neskaidrės įdarbinimo parlamento kanceliarijoje procedūras, susitiks su kancleriu Algirdu Stončaičiu. Parlamento vadovas tikina, kad Seimo valdyba paprašė tarnybos dar kartą pateikti patikslintą informaciją apie galimai neskaidrės įdarbinimo parlamente procedūras.
1: Perklausėm dar kartą, kokių konkrečių veiksmų norime ir man atrodo, kad ir pačioj čia kanceliarijoje yra peržiūrima tos situacijos, kadangi konkrečių teikimų nebuvo, buvo bendrai, tai kol kas tą sakymą aš dar neturiu, bet susitiksiu su kancleris, neseniai buvo atostogose, pasitarsim, kokių reikia veiksmų.
0: Sako Seimo pirmininkas, kiek anksčiau specialiųjų tyrimų tarnyba pateikė raštą Seimo valdybai, kuriame nurodė, kad parlamento kanceliarijos įdarbinimo procedūrose galimai egzistuoja sisteminiai pažeidimai ir rizikos. Teisėsaugos duomenimis pažeidimai susiję ne tik su formaliu atrankų organizavimu, bet ir su konkrečia jų eiga, informacijos viešinimu, nešališkumo deklaravimu, vertinimo objektyvumu bei garso įrašų išsaugojimu. Atsižvelgdama į tai, kad personalo administravimas yra tiesioginė Seimo kanclerio atsakomybė, tarnyba ragino šio klausimo nepalikti tik jo diskrecijai. Taip esą būtų užtikrintas objektyvumas. Seimo valdybos prašyta inicijuoti nepriklausomą kanceliarijos atrankų ir susijusių procedūrų vertinimą nuo 2024 birželio bei apie priimtus sprendimus informuoti specialiųjų tyrimų tarnybą. Kazimieros Danutės Prunskienės valstybinės laidotuvės vyks ketvirtadienį. Tai praneša premjero atstovas Sigitas Saliga. Trečiadienį atsisveikinimas visuomeniai vyks Šventų Jonų bažnyčioje, o ketvirtadienį popiet išgabenimas į kapines. Politikė bus laidojama signatarų kalnelėje Antakalnio kapinėse. Pirmoji nepriklausomos Lietuvos ministrė pirmininkė Prunskienė aktyviai dalyvavo Lietuvos politikoje iki 2012-ųjų. Apie jos mirtį pranešta praeitą ketvirtadienį. Jai buvo 83. Toliau kyla nepasitenkinimas FIFA vadovu Gianni Infantino. Anglijos futbolo asociacija ruošiasi pareikšti, jog nepasitiki Infantino po skandalingųjų planų iš esmės parduoti dalį FIFA asociacijos privatiems investuotojams. Ar šios kritikos Infantino jau sulaukė iš Europos, Šiaurės Amerikos ir Azijos futbolo asociacijų, o Anglijos futbolo asociacija yra viena didžiausių ir svarbiausių nacionalinių lygų. Pop žvaigždė Ariana Grande traukiasi iš viešumos dėl nesibaigiančių diskusijų dėl atlikėjos sveikatos. Grande baigė pasirodymo turą ir nebepasirodys statomo miuziklo scenoje, kaip buvo planuota. Šiandien Lietuvoje be lietaus temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Klaipėdoje šils iki 22, kitose didžiosiuose miestuose 24 laipsnių šilumos. Antradienį dienos metu kai kur trumpas lietus galima perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį nuo 10 iki 15, dienos metu nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau nuo sportale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: Gerą dieną Lietuvoje, 10 minučių yra po pirmos valandos. Pirmadienis, trečia rugpjūčio mėnesio diena. Tai yra toks labai gražus vaizdingas posakis. Temptų žvadžių vėl iš pradžių. Ir vėl pirmadienis.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.

0: Reklama. Optija optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių remeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optija optikose ir optija.lt.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67 kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
3: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
4: Wow! Kokie pasiūlymai senukose?
5: Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
4: Wow!
0: Reklama.

Sveiki. Dabar Lietuvoje pusė antros, eteryje 100 sekundžių informacijos. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, jog bus siekiama iš Rusijos išieškoti žalos atlyginimą dėl apgadintos Lietuvos ambasados Kyjive. Anot ministro yra įsteigtas žalų registras ir paraiškų nagrinėjimo komisija, prie kurios Lietuva viena pirmųjų ir prisijungė. Lietuvos ambasada Kyjive nukentėjo savaitgalį. Raketos pataikė į kiemą šalia ambasados, dėl ko išdužo pastato langai apgadintas stogas. Darbuotojai nenukentėjo. Seimo pirmininkas Juozas Olekas patvirtino, kad sulaukus specialiųjų tyrimų tarnybos pastabų apie galimai neskaidrės įdarbinimo parlamento kanceliarijoje procedūras, susitiks su kancleriu Algirdu Stončaičiu. Parlamento vadovas tikina, kad Seimo valdyba paprašė tarnybos dar kartą pateikti patikslintą informaciją apie galimai neskaidrės procedūras. Teisėsaugos duomenimis pažeidimai susiję ne tik su formaliu atrankų organizavimu, bet ir su konkrečia jų eiga informacijos viešinimu, nešališkumo deklaravimu, vertinimo objektyvumu bei garso įrašų išsaugojimu. Teismas nepriėmė dar vieno Energesman prašymo stabdyti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro sprendimą nutraukti sutartį. Vilniaus apygardos teismas teigia, jog šioje byloje jau priimta įsiteisėjusi teismo nutartis. Sprendžiant Vilniaus šiukšlių krizę, jau buvo sudarytos naujos sutartys su keliomis įmonėmis. Atliekų tvarkymas vyksta. Okeanijos valstybė Nauru oficialiai pakeitė valstybės pavadinimą į Nauero. Tai yra tradicinis salos pavadinimas, naudotas iki sala buvo kolonizuota kelių kitų valstybių. Tai dar viena šalis, kuri keičia savo pavadinimą į tradicinį, tokį, koks buvo naudotas iki kolonizacijos. Šiandien Lietuvoje be lietaus temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Klaipėdoje šils iki 22, kituose didžiuosiuose miestuose 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų ir 31 minutė.

0: Kinas Plus.
1: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje rūpičio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Lietuviškos šviežios bulvės 49 centai, šviežiai upėtakio filė 11,99. O perkant per daugiau puodams, keptuvėms, indams, įrankiams ar folijai 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!

0: Reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: 13:44 Lietuvoje. Danielis Do Nascimento, šis buvęs olimpinių žaidinių dalyvis, 44 dienas buvo ieškomas, dingo be žinios. Iš tai atėjo gera žinia, policija Brazilijoje atrado 28 metų vyrą. Ir Danielis Do Nascimento prieš kelerius metus stebino iš tiesų puikiais aukštais rezultatais. Ilgų nuotolių bėgikas atstovavo Brazilijai 2021 per Tokijo olimpinės žaidinės. 2022 jis pagerino Amerikos žemynų maratono rekordą. 44 km ir 195 metrų distanciją jis įveikė per 2 valandas 4 minutės 51 sekundę. Ir taip greitai nebuvo bėgęs ne vienas bėgikas gimęs už Afrikos ribų. 2022 Nascimento užėmė 8 vietą pasaulio čempionate, bėgdamas maratoną, bei tais pačiais metais pirmavo garsiajame New Yorko maratone, kol įpusėjus distancijai jau ir prireikė medikų pagalbos. Prieš kelis metus Brazilo organizme buvo rasta dopingų ir pastaruoju metu jisai buvo ieškomas priežastis tų paieškų tiesiog asmeninės problemos. Svarbiausia rastas.
0: Sportas. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: M1 Plus.

0: Vienas plius. Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų kiaušinių. Tik euras 99. Litras pieno. Tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. Lidl vertė. Reklama.

Lietuvoje 13:56 minutės. Mes priartėjome prie antros popiet. 14:00 kviečiu klausytis naujausios ir aktualiausios informacijos. Kolega Džiugas Lapienis rengėsi mums pasakoti apie tai, kaip vertinama po savaitgalio audros apsemtų gatvių situacija.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Kylančios liūtys metų metais užtvindo kone tas pačias Vilniaus miesto ir rajono gatves. Jos tampa nepravažiuojamos, tačiau problemų nepavyksta išspręsti iki šiol. Vilniuje kone labiausiai skendo vakarinis aplinkelis. Vanduo automobilius sėmė bent iki pusės. Čia tokia situacija kartojasi nuo pat kelio nutiesimo. Savivaldybės įmonė Grinda didžiausius apsėmimus fiksavo ir vienoje svarbiausių geležinio vilko gatvių – Savanorių prospekte. Grindos atstovų teigimu, liūtis buvo didelė, su dideliu kiekiu vandens gatvių paviršutinių nuotekų sistemos nesusitvarkė. Neslėpiama, kad lėšų trūksta, todėl dar kurį laiką potviniai dalyje gatvių kartosis. Iki 2030-ųjų Grinda žada sutvarkyti tik 10 gatvių nuotekų surinkimo sistemas. Tam skirta 50 milijonų eurų. Grindos paviršinių nuotekų tvarkymo grupės vadovo Viliaus Ankeino teigimu, tarp tvarkomų gatvių bus ir tik prieš 10 metų atidarytas vakarinis aplinkelis.
1: Tinklo atkarpa vakarinio aplinkelio, prie kurio jis pajungtas, buvo statyta 30-40 metų seniau negu pats vakarinis aplinkelis. Ir būtent ant šito tinklo yra sujungti Justiniškės, dalis Pašilaičių ir dalis Viršuliškių. Tai tiesiog, kadangi projektuotas tas tinklas buvo prieš beveik 40 metų, tai tais laikais ir visai kitokios statybos normos buvo ir kitokie kritulių kiekiai. Mes problemą planuojam išspręsti, pastatę uždarą, didelį uždarą paviršinių nuotekų pumpyklą.
0: Vilniaus rajone ir vėl dėl liūties smarkiai buvo apsemtas Avižienius ir Bukiškį jungiantis kelias. Rajono meras Robertas Duchnevičius neslėpė, kad tokia situacija kartosis kelerius metus. Kelias valstybinis, jį valdanti Via Lietuva, rengė rekonstrukcijos projektą, bet vien tai užtruks porą metų. Vėliau dar teks rasti lėšų patiems darbams.
2: Objektas tikrai kainuos nemažai, bet aš tik globaliai žiūriu bendrai visą tą situaciją toje teritorijoje, nes tankiai yra užstatyta, teritorijų planavimas yra koks yra, urbanizacija suplanuota tikrai chaotiška, na, matom, kiek gyvenamųjų namų irgi yra ir panašiai, tu uždrausti skaiti irgi negali ir tos problemos ten iškyla.
0: Tarnybos tikina, kad audra sėmė ir gyventojų kiemus, net po daugiabučiais esančias požemines automobilių aikšteles. Ekspertai sako, kad tokia situacija lemti gali statytojų prastai suplanuotos ar įrengtos nuotekų surinkimo sistemos. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teikia, jog bus siekiama iš Rusijos išieškoti žalos atlyginimą dėl apgadintos Lietuvos ambasados Kyjive. Anot ministro yra įsteigtas žalų registras ir paraiškų nagrinėjimo komisija, prie kurios Lietuva viena pirmųjų ir prisijungė. Lietuvos ambasada Kyjive nukentėjo savaitgalį. Raketos pataikė į kiemą šalia ambasados, dėl ko išdužo pastato langai, apgadintas stogas. Advokatai grupiniam ieškiniui telkia nukentėjusius merė prekybos tinklo tiekėjus. Po to, kai įsigaliojo sankcijos ir užsidarė visos rusiškam kapitalui priklausančios parduotuvės merė, parduotuvėms prekes teikia tiekėjai negavo pinigų už paslaugas ir negali susisiekti su dabar jau užsidariusių parduotuvių atstovais. Šiandien Lietuvoje be lietaus temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Klaipėdoje šils iki 22, kituose didžiuosiuose miestuose 24 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu kai kur trumpas lietus galima perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį nuo 10 iki 15, dienos metu nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 4 minutės.

0: Gerą dieną Lietuvoje yra 11 minučių po 14 valandos. Pirmadienis, trečia mėnesio diena. Gal kiek liūdnesnis faktas, tik tai ir su tuo faktu nelabai ir norėtųsi čia gadinti tos nuotaikos atostogaujantiems arba tiems, kas dar nebuvo atostogų, jog pradėjome paskutinį vasaros mėnesį. Bet jeigu vadovautis taisyklė, kad rytoj bus geriau nei kad šiandien, tai ir orai geresni bus rugpjūčio mėnesį, nei kad buvo iki šiol.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.

0: vienas plius.
1: Reklama. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyja bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GAU 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
3: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis tik euras 49. 500 gramų virtų burokėlių tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų tik 99 centai. Lidl vertė.
1: Reklama.

0: Plus. Reklama. Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Reklama.

0: 14 valandų 46 minutės Lietuvoje.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Pliusas žiūri.
3: Pliusas žiūri.
0: Šios dienos pliuso rekomendacija, kągi kviečiame pasižiūrėti šį pirmadienį, tai Ruichi Sakamoto opusas, nuostabus muzikinis filmas iš filmų kolekcijos M1 Plus rekomenduoja ramiam vasaros vakarui, kai norisi giliai atsipalaiduoti. Ir kelerius metus iki mirties kompozitorius Ruichi Sakamoto negalėjo koncertuoti gyvai, vis dėlto 2022 pabaigoje jis sukaupė jėgas ir surengė paskutinį pasirodymą. Sukūrė koncertinį filmą, kuriame yra tik jis ir fortepijonas. Koncertas prasideda ankstyvo ryto šviesoje, Sakamoto lipant į sceną. Brėkštant dieną jo paties pasirinkta tvarka atliekami kūriniai atspindi visą kompozitoriaus karjerą. Nuo popžvaigždės grupėje Yellow Magic Orchestra iki nuostabių Bertolucci filmų garso takelių bei paskutinio albumo 12. 12. Tai ne tik koncertas, tai meditacija apie laiką ir kūrybą bei atsisveikinimas su vienu didžiausiu Japonijos muzikos kūrėjų.
2: M1 Plus.
3: Reklama.
0: Kviečiu žiūrėti Žmonės Cinema ir su planu nemokamai, šiuo metu planą užsisakius, yra galimybė laimėti ir spragėsiu aparatą Zylę, taip kad kviečiu Žmonės Cinema pasižiūrėti, apsilankyti. Čia yra bene didžiausia šiuolaikinio lietuviško kino kolekcija.
2: M1 Plus.
3: Reklama.
2: Muzika, kuriai

0: mama.
1: Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškus svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
3: Savo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 eurų. Outliner vaikiškas dviratis 109 eurai. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
0: Reklama.

14 valandas skaičiuoja paskutinės minutės po 3 minučių čia Pliuso studijoje. Mes lauksime kolegos Džiugo Lapienio ir naujausios bei aktualiausios informacijos ir kolega rengiasi mums pasakoti apie tai, kur savaitę laiko praleis prezidentas Nausėda.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Siekiant normalizuoti Lietuvos ir Kinijos santykius, padaryta pažanga. Taip situacija apibūdino Seimo pirmininkas Juozas Olekas po susitikimo su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Parlamento vadovas tikina, kad gerinant santykius su Kinija judama gera linkme.
1: Ministerija žmonės dirba, aš manau, kad tikimės sulaukti ir čia rezultatą. Ministras pasakys apie konkrečius darbus, bet aš matau tikrai, kad tas yra daroma, dirbama ir iš principo man atrodo, kad dirbama gera linkme ir geru tempu.
0: Tuo metu užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad Lietuvos pozicija dėl santykių su Kinija išlieka nuosekli. Siekiama, kad Europos Sąjunga turėtų bendrą užsienio ir saugumo politiką bei vieningą požiūrį į Pekiną. Ministras visgi tiksliai neatsakė, ar pavyks į Lietuvą grąžinti kinų ambasadorių. O prezidento Nausėdos terminą rezultatų pasiekti per pusmetį ministras nesieja su konkrečia data.
2: Diplomatijoje yra taip pat ir diskretiškumas labai vertinamas, na ir tam tikrai dalykai vyksta tyliai, tačiau ne paslapčia ar slapta progresas link uždavinio įgyvendinimo. Na, o santykiai su tuo pozityvumą ar kokį negatyvumą, tai čia individualus dalykas yra. Tuo, kad mes judame ir formuodamas apie rezultatus, tai manau, kad mes tą uždavinį galime gyventi.
0: Valdantieji pastaruoju metu aktyviau kalba apie diplomatinio atstovavimo normalizavimą santykiuose su Kinija, tačiau kol kas tai nedavė praktinių rezultatų. Naujoje Sinkevičiaus vyriausybės, kaip ir buvusio Ruginienės kabineto programoje, taip pat žadama siekti normalizuoti diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks jis yra kitose Europos Sąjungos šalyse. Vilniaus santykiai su Pekinu pašlyjo prieš 5 metus, kai Lietuva leido Taivanui šalyje daryti taivaniečių atstovybę. Prezidentas Gitanas Nausėda savaitę praleis Portugalijoje Madeiros saloje ir dirbs nuotoliu, tai informuoja Lietuvos prezidentūra. Pagal įstatymus nei prezidentas, nei Seimo nariai neturi formalių atostogų, tačiau vyriausybės nariams įstatymas atostogas numato. Ukrainos užsienio žvalgybos vadovus skiriamas Rustemas Umerovas. Apie tai praneša Ukrainos visuomeninis transliuotojas, cituodamas prezidentą Zelenskį. Rustemas Umerovas anksčiau atstovavo Ukrainai taikos derybose, taip pat 2 metus ėjo Ukrainos gynybos ministro pareigas. Prancūzijoje teismas atmetė Rusijos apžvalgininkės Ksenijos Fiodorovos skundą dėl jos deportacijos iš šalies. Fiodorova anksčiau dirbo valstybiniai Rusijos RT televizijai ir kaltinama, jog skleidė Kremliui palankę propagandą. Praėjusią savaitę Prancūzija liepė Fiodorovai išvykti iš šalies ir įšaldė jos turtą, o vidaus reikalų ministras ją apkaltino Rusijos propagandos skleidimu, siekiant pakenkti pagrindiniams tautos interesams. Šiandien Lietuvoje be lietaus temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. O rytoj dienos metu kai kur trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra artimiausią naktį nuo 10 iki 15, rytoj dienos metu nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.
3: About the mythical thing.

0: 10 minučių yra po 3 valandos, pirmadienis, 3 rugpjūčio mėnesio diena, na, patys įvairiausi žmogaus biologiniai ritmai savaime. Po pietų jau taip ir apie vakarą pradedi galvoti, ir apie galbūt nedarbinę veiklą, bet kuriuo atveju, jeigu jūs esate darbe, tai linkiu koncentruotis ir užbaigti tai, kas buvo pradėta, o jeigu atostogaujate, tai saulė šypsosi, muzika puikiai groja, tai ko daugiau ir norėt.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.

0: reklama.
1: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų kiaušinių tik euras 99. Litras pieno tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. Lidl vertė.
3: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
4: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
0: Reklama.

0: Kartu su Billy Joel ir kūriniu You May Be Right įpusėjome dar vieną valandą. Viena minutė yra po pusės ketvirtos. Kviečiu klausytis verslo informacijos. Informaciją paruošė Danutė Daunoravičiūtė.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Danutė Daunoravičiūtė ir svarbiausia verslo informacija. Šiemet Lietuvoje bankroto procedūras baigusios įmonės kreditoriams liko skolingos virš 80 milijonų eurų, apie tai praneša portalas Verslo žinios. Lietuvoje pirmąjį šių metų ketvirtį bankroto procesą baigė 251 įmonė. Kreditoriniai reikalavimai buvo patenkinti kiek daugiau kaip 9,5% ir tai reiškia, kad iš 89 milijonų eurų kreditoriai atgavo maždaug 8,5 milijonus eurų. Elektroninių paslaugų darbdaviams sistema arba kitaip EPDS nuo šiol vadinsis mano VDI. Apie tai praneša Valstybinė darbo inspekcija. Ji pažymė, kad keičiamas tik sistemos pavadinimas išorinėme portale. Visos jos funkcijos, teikiamos paslaugos ir prisijungimo tvarka išlieka tokia pati. Klimato kaita kelia grėsmę mačiai, tradiciniai japonų arbatai, kuri tapo populiari visame pasaulyje. Kai praneša portalas New Scientist, šiltesnės naktis ir nepastovios pavasario temperatūros Japonijoje mažina derlingumą ir gadina būdingą umami skonį. Italijos Veneto regiono valdžia skirs lėšų kovai su invaziniais šamais Gardos ežere. Kaip rašo Italijos leidinys Il Nordes Quotidiano, lėšos bus skirtos profesionalią žvejybą vykdančioms įmonėms remti, siekiant sumažinti šios plėšriosios žuvų rūšės populiaciją, kuri vis labiau kelia grėsmę vietos ekosistemai. Teigiama, kad pastaraisiais metais europinis šamas daro vis didesnę žalą Gardos ežero žuvų ištekliams, ypač jo pietinėje dalyje Veneto ir Lombardijos regiono pasienyje. Ir apie kai kurias naujienas išsamiau. Europos Sąjungoje jau įsigaliojo naujos taisyklės susijusios su dirbtinio intelekto sistemų skaidrumu. Nauji reikalavimai turi padėti žmonėms atpažinti, kada jie sąveikauja su dirbtiniu intelektu arba susiduria su dirbtinio intelekto sukurtu turiniu, kad galėtų priimti pagrįstus sprendimus ir geriau apsisaugoti nuo dezinformacijos ar apgaulės. Kai praneša Europos komisija, pagal naujas taisyklės, tam tikras turinys sukurtas arba suklastotas naudojant dirbtinį intelektą turi būti aiškiai ir pastebimai pažymėtas, bei turėti kompiuteriui suprantamas žymes. Į Lietuvą atvyko 12 naujų šveicariškų Stadler Flirt traukinių, 7 elektriniai ir 5 bateriniai. Riedmenys yra testuojami ir ruošiami keleivinių kelionių pradžiai, kuri numatoma šiuo metu rudenį. Elektriniai riedmenys kursuos maršrutu tarp Vilniaus ir Klaipėdos, tuo metu bateriniai, galintys važiuoti tiek elektrifikuotais, tiek neelektrifikuotais geležinkelio ruožais, kursuos tarp Kauno ir Šiaulių, bei tarp Vilniaus ir Varėnos. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Kinas Plus. Reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
3: Wow! Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainių su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus lab

0: Lietuvoje 15 valandų 46 minutės. Kylie Minogue Light Up nuskambėjo čia, Pliuso eteryje.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius. Pliuso kalendorius.
0: Rugpjūčio 3 diena. Ir šį kart keletas įdomesnių dalykų, kas nutiko būtent šią dieną įvairiausiais metais. Pradėkime nuo 1492-ųjų Kristupas Kolumbas. Trys laivai – Santa Maria, Pinta ir Nina. Būtent jie išplaukė iš Ispanijos uosto ir štai čia prasideda Kolumbo odisėja. Jis visai neplanavo atrasti Amerikos, jo tikslas buvo rasti greitesnį vakarinį jūrų kelią į pasakiškais turtais garsėjusią Aziją bei Indiją ir kelionė buvo pilna nežinomybės, o įgula pakeliui vos nesukėlė maišto iš baimės, kad vandenynas neturi pabaigos. Šis rugpjūčio rytas uoste atrodė kaip eilinė ekspedicija, tačiau ji negrįžtamai sujungė du kontinentus, du pasaulius ir prasidėjo visiškai kita epocha. Lygiai taip pat galima kalbėti ir apie 63 rugpjūčio 3 dieną. Tai yra ta diena, kai Beatles sugroja paskutinį kartą ankštame Liverpoolio Cavern klube. Ir čia jie grojo beveik 300 kartų ir šis atsisveikinimas buvo jau toks mega populiarus, kad bilietai buvo išpirkti per kelias minutes, o už durų liko tūkstančiai nusivylusių gerbėjų. Koncertas buvo energingas, nuo lubų tikrai to žodžio prasme lašėjo kondensatas įpusėjus pasirodymui, klube visiškai buvo dingusi elektra ir kas dar yra įdomiausia, kad tuo metu, kai dingo elektra, Lennonas ir Polas McCartney pasiėmė gitaras ir miniai gyvai groja When I'm 60 fone trukus. Šis kūrinys čia Plius eteryje su puikiu kūriniu atsisveikinu. Susitiksime rytoj. Iki.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Opozicijai siūlant pasirašyti naują susitarimą dėl ilgalaikio gynybos finansavimo, o valstybės kontroliai raginant strateginiuose dokumentuose įtvirtinti, kad didesnis nei 5% bendrojo vidaus produkto finansavimas gynybai išliks ir po 2030 metų, valdantieji neskuba inicijuoti diskusijų dėl tokių įsipareigojimų. Socialdemokratų frakcijos seniūnė Orinta Leiputė sako, kad 5% gynybai skirti reikėtų ir po 2030. Tačiau aiškus tokio tikslo įtvirtinimas būtų inicijuojamas, jeigu tam poreikį matytų premjeras ar krašto apsaugos ministras.
1: Tai yra vis tik premjero, krašto apsaugos ministro prerogatyva, tai matysim poreikį tęsti, na tai ir tęsime. Švietimo susitarimu tai kažkaip va, taip jau interesas dingo, tai ką tos nacionalinis susitarimas neįvyko. Tai tokių visokių yra buvo patirčių su tai susitarimais, bet manau, kad dar yra aktualu ir tai, kad na vis tik bus ir nauji Seimo rinkimai.
0: Valdančiai koalicijai priklausantys Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos atstovai taip pat reiškia abejonės dėl susitarimo, dėl gynybos finansavimo, esą jis būtų labiau simbolinis. Tuo metu liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen stebėsi tokiomis abejonėmis ir sako, kad partijų susitarimas nebūtų simbolinis.
2: Kuo yra vertingas partijų susitarimas, nes tai yra galimybė ir būdas paaiškinti visuomeniai, kurios na, žiūri į vairias politinės partijas, kodėl reikalingas toks finansavimas, kam jis bus visų pirma prioriteto tvarka skiriamas ir kodėl tie įsipareigojimai yra svarbus. Na, visų pirma, čia matyt, kamuoliukas yra socialdemokratų pusėje.
0: Apie finansavimo gynybai išlaikymą po 2030 kalba ir prezidentūra. Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius praneša, jog dėl audros padarinių labiausiai nukentėjusiose Avižienių ir Riešės savivaldybėse svarstoma skelbti ekstremaliją situaciją. Esą šiuo metu renkama informacija apie gyventojų patirtą žalą, taip pat laukiama sinoptikų patvirtinimo, ar teritorijoje fiksuotas stichinis arba katastrofinis meteorologinis reiškinys. Prezidentas Gitanas Nausėda savaitę praleis Portugalijoje Madeiros saloje ir dirbs nuotoliu. Tai informuoja Lietuvos prezidentūra. Pagal įstatymus nei prezidentas, nei Seimo nariai neturi formalių atostogų, tačiau vyriausybės nariams įstatymas atostogas numato. Jungtinių valstijų Vašingtono valstijoje siaučiant miško gaisrams tarnybos įsakė 60 tūkstančių žmonių evakuaciją iš Spokeino miesto apylinkių. Šis gaisras vien per sekmadienį išdegino 2000 hektarų. Liepsnos jau sunaikino apie 600 pastatų, o visoje Vašingtono valstijoje miškų gaisrai apima apie 100 tūkstančių hektarų teritoriją. Spokeino miesto merė gaisrą pavadino baisiausią gamtinę nelaimę, su kuria yra susidūręs regionas. Rytoj Lietuvoje kai kur trumpas lietus galima perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Kaune bus 15, Šiauliuose ir Klaipėdoje 13, Panevėžyje 12 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje, Šiauliuose ir Klaipėdoje šils iki 27, Kaune 28, Panevėžyje 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

0: Hello, hello, na ką, tai 4:12 ir štai mes vėl čia kartu su Audriumi.
1: Labas visiems, malonu, kad esat kartu su mumis, tokią saulėtą ir gražią dieną, pirmadienį,
0: nu, tokia tada, žinot. Tikrai, kažkaip pirmadienį, kad būtų tokia graži diena, atrodo, pirmadienis nėra ta pati maloniausia diena.
1: Šiandien, nežinau, ar matai, bet vieno labai populiaraus tokio humoristo buvo toks įkeltas, vadinkim, socialinėje erdvėje, nežinau, reelsas, kaip čia vadinasi, nu, tiesiog video toks filmukas. Apie tai, kaip apie pirmadienį darbę.
0: Aha, ne, nemačiau, papasakai.
1: Tai labai jokingas. Nu, ten jis teigia tai, kad ko jūs galite tikėtis, džiaukitės, kad aš apskritai atėjau į darbą.
0: Na taip, taip, ten yra toksai, kad pirmadienį...
1: Antradienį kavos pasidarysiu, trečiadienį galim bus pradėti dirbti.
0: Aha, tai vat, būtų tai... gerai. Nu, būtų gerai.
1: Jokinga, aišku.
0: Bet kai myli darbą, tai visai smagu ateiti. Ir aš bent jau nežinau, kai mes čia taip vakarais, taip popietę leidžiam su mūsų klausytojais, tai man tai darbo kaip šventė, nežinau kaip tau.
1: O tu žinai, kad šiandien yra tarptautinė arbūzo diena?
0: Ne, ir tu net neši arbūzo?
1: Ne, aš net neši arbūzo, aš pats kaip arbūzas jau visas toks, nuo to karščio.
0: Jo, yra to tokio ištinimo, ar ne? Na, bet
1: 92% vandens, tai tu įsivaizduok, pas mane labai dažnai dabar arbūzas yra mitybos racione, žodžiu, kiekvieną praktiškai dieną, nu, reikia vasarą atsivalgyti. Tai išpumsti, aišku, nu, tiek daug vandens, žinai, iš karto. Aš, pavyzdžiui, nesugebu apsiriboti poro gabaliukų, nežinau,
0: aš irgi,
1: tai...
0: aš galiu visą arbūzą vieną suvalgyti, po to blogą.
1: Tu toks vos gali judėti. Bet įdomu yra tai, kad arbūzas yra agurko giminaitis, aš pavyzdžiui šito nežinau fakto.
0: Oh, no, aš irgi ne. Jo. Aš tik žinau, kad pavyzdžiui, kiti galvoja, kad gali valgyti daug arbūzo vietoj geriant vandens, nu, tarpsa, negert vandens ir valgyti arbūzą, bet čia nėra tas pats, dėl to arbūzas pakankamai nemažai turi cukraus ir gali vis tiek veikti ne taip gerai, kaip vanduo, tai karštą dieną geriau atsverti ir vandenį, ir arbūzą.
1: Įdomu yra tai, kad iš Afrikos jisai kilo ir žinai, koks pats didžiausias yra arbūzas ever, koks yra užaugintas pasaulyje, užfiksuotas oficialiai 159 kg.
0: O jie, kokius dydžio?
1: Aš neįsivaizduoju, bet nu...
0: Kažkoks kosmosas.
1: Labai

0: laukiu tokią informaciją.
1: Va, tai viską draugas viską žino, žodžiu.
0: Pasiruošęs čia mūsų, žodžiu, klausytojus.
1: Ir paskutinis. Daugiausia arbūzo pasaulyje užauginama yra Kinijoje. Kinai labai mėgsta arbūzus jo ir, žodžiu, vos ne pusė pasaulio arbūzų iš ten būtent atkeliauja.
0: Mhm. Be sėklių ir sėklių visokių.
1: Visi. Ir kvadratiniai, Japonijoje, pavyzdžiui, kvadratiniai auginami labai populiaru ten. Žinoma, yra raudoni, geltoniai, oi, kokių tokia yra, nėra prikurta.
0: Na gerai, kalbant apie arbūzus, dabar pereikim prie mūsų naujos, taip, skanaus ir prie mūsų naujos dainos pliuse, tai yra mūsų pirmoji rubrika, mūsų pirmoji šeimo, na ir šiandieną pakalbėsim apie Electric Circus, tai yra 2026 metų daina, visai neseniai išleista, Nelly Furtado, ir tai, tas kūrinys ne tik buvo išleistas kaip naujas singlas, bet ir kaip Kanados futbolo iniciatyvos dalis, tai daina tapo tokiu pirmuoju projektu Perfect Pitch kūriniu, kurio tikslas sujungti muziką ir sportą bei įkvėpti naują Kanados futbolo kartą.
1: Taip, matyt, kad kadangi buvo labai daug kritikos apie pasaulio futbolo čempionato būtent muzikinę dalį, kad na, prastos tos dainos neva sukurtos buvo šiam čempionatui ir visiems futbolo fanams, tai galbūt, žinai, kai kas išgirdo tą šiokią tokią kritikėlį ir galvo, ha, tai gera proga išnaudoti nišą ir sukurti kažką futbolui kito. Tai vat taip ir padarė toks žymus hip-hop, repo produceris Matthew Samuels ir per savo karjerą dirbė su labai žymiais atlikėjais, tokiais kaip Drake, Eminem, Rihanna, ta pati Kendrick Lamar, Nicki Minaj ir kiti.
0: Oh,
1: ir, žodžiu,
0: wow.
1: Jis tokį energingą, šio laikiško, labai skambėsi suteikėjam.
0: Taip, ir dar kiek žinau, tai Nelly Furtado čia buvo toks kaip savotiškas sugrįžimas prie kanadietiškų šaknų, nors pastaraisiais metais jį daug bendravo su elektroninės muzikos kūrėjais, bet šiame projekte atlikėja pasirinko prisidėti prie nacionalinės tokios iniciatyvos, vienijančios muziką, sportą ir bendruomenę. Tai man atrodo, mes jau daugiau nieko nekalbėkim, tiesiog paklausykim.
2: Nauja daina pliuse.

0: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
2: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Dabar yra 16:30, metas aktualiajam dienos interviu ir čia mums Simona Kvederytė papasakos, kodėl opozicija mano, kad partijų susitarimas dėl 5% finansavimo gynybai po 2030 metų būtų reikšmingas.
1: Opozicijai siūlant pasirašyti naują susitarimą dėl ilgalaikio gynybos finansavimo, o valstybės kontrolei raginant strateginiuose dokumentuose įtvirtinti, kad didesnis nei 5% bendrasis vidaus produkto finansavimas gynybai išliks ir po 2030 metų, valdantieji neskuba inicijuoti diskusijų dėl tokių įsipareigojimų. Apie tai kalbame su opozicijoje dirbančio liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Tiek socialdemokratai, tiek valstiečiai žalieji skeptiškai vertina siūlomą partijų susitarimą dėl gynybos finansavimo ir sako, kad tai būtų simbolinis veiksmas. Kaip jūs tai vertinate? Ar iš ties tai būtų simbolinis veiksmas?
2: Na, man nėra visiškai aišku, iš kur abejonė kyla, kadangi visiškai akivaizdu jau ir dabar, kad po 30 metų poreikis gynybai išliks. Tai tas 5% įsipareigojimas, kuris dabar yra jau, na, kaip ir įtvirtintas ir nuskambėjęs, jį reikėtų pakartoti ir liberalai nuo pat pastarųjų rinkimų Seimo 24 metų rudens ir dar rinkimų kampanijos metu mes žinome, kad tikrai papildymas gynybos susitarimo visų parlamentinių partijų, nesvarbu kas bus parlamente, jis yra reikalingas, jis netgi būtinas. Ir viena detalė, kurią mes dažnai pamirštame, politinėme burbule lyg ir aišku, kodėl reikia 5%, bet tuo yra vertingas partijos susitarimas, nes tai yra galimybė ir būdas paaiškinti visuomeniai, kurios žiūri į vairias politinės partijas, kodėl reikalinga toks finansavimas, kam jis bus visų pirma prioriteto tvarka tyriamas ir kodėl tie įsipareigojimai yra svarbus. Ir jeigu tokia iniciatyva bus, visų pirma, čia matyt, kamuoliukas yra socialdemokratų pusėje, tikrai dalyvausime tame procese ir tikėsimės pozityvaus rezultato. Strateginėme dokumente, nacionalinėje saugumo strategijoje, nurodyti šį tikslą, įsipareigojimą galima, bet aš manyčiau, kad tai būtų silpnesnis kelias, nes visų pirma, nacionalinė strategija yra labai plati, labai ilga.
1: Ar jūs matytumėt čia rizikų, kad, tarkim, nepasirašius partijų susitarimo arba apskritai po 30 metų gali būti gynybai nebeskiriami tie 5%, kurie ir valstybės kontrolės ataskaita rodo, būtų reikalingi stiprinant Lietuvos apginamumą. Žinoma, yra daug galimybių, kad kita vyriausybė spręs dėl gynybos finansavimo, nes jau bus tas laikotarpis po rinkimų.
2: Visai kitos vyriausybės spręs, bet aš manau, kad mėginimas nurašyti politinių partijų žodžio reikšmę, jis yra šiaip pavojingas. Susitarimai jie veikia, taip tai yra simbolinis veiksmas, tai yra politikų duotas žodis, politikai kartais savo žodžio nesilaiko, tą mes puikiai žinome, iš visai nesenų pavyzdžių, bet tai yra vis tiek geresnis sprendimas, negu neįsipareigoti, todėl aš tikrai manau, kad sakyti, kad po 30 metų mes vis tiek nežinome, kas bus, todėl net neverta tai svarstyti, aš manau, kad tai yra klaida, 30 metai ateis greitai.
1: Ar opozicija ketina imtis veiksmų, skatinant valdančiuosius inicijuoti susitarimą partijų dėl gynybos finansavimo po 2030 metų?
2: Siūlėme socialdemokratams, kaip ir sakiau, premjerams, kandidatams į premjerus, šitas siūlymas, jie tą žino ir tas yra viešai garsinta ne kartą. Be abejo, kalbant apie iniciatyvas, aš skeptiškai žiūriu į tai, kad opozicija inicijavus įvyks susitarimas, nes tuomet tai iš karto tampa tokiu politiniu veiksmu. Tai aš manau, kad jeigu taip jau rimtai žvelgiame į šitą dalyką, tai turėtų imtis iniciatyvas ir pakviesti prie bendro stalo vienas iš valstybės vadovų. Tai gali būti prezidentas, tai gali būti premjeras, tai gali būti Seimo pirmininkas.
1: Tai buvo Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen.

0: Vienas plus. Reklama. Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukuose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Kai lošimas tampa nebe pramoga. Kai bandai atsilošti, bet prarandi dar daugiau. Jau turi sustoti. Pasikalbėk su artimu žmogumi. Kreipkis į specialistus. Pagalba yra. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
2: Ačiū savaitę Maksimoje rūpiučio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 59. Trys glaistyti varškės sureliai pasaka euras 39. O plombyras šerbetas podelyje dadu 59 centai. Maksima tai, ko reikia.

0: vienas plius.
1: Pokalbių departamentas man labai patinka, nes mes čia kažką pletkavojam visada.
2: Šį kartą apie pasaulio, pramogų pasaulio, kitaip tariant, muzikinės žinias ir atlikėja, kuri turi bene sugeba aukščiausią natą paimti.
1: O, galima tikrai taip sakyti.
2: Mes įgirdėjus, kaip jis sugeba suspėkti.
1: O, taip, taip, tai yra iš tikrųjų neįtikėtina. Jis gali ir žemai, ir aukštai.
2: Žemai, jinai apie to.
1: Šiaip žemai jinai be to, taip.
2: Mažutė coliukė tokia visiškai.
1: Coliukė, graži, labai miela.
2: Labai graži, taip. Tai yra Ariana Grande, bet pastarojame to kažkaip tokia įvairiausių problemėlių pas atlikėjai yra. Ir šį kartą panašu, kad vėlgi yra tokių psichologinių reikalų. Mat, po koncertinio turo dabar jį nusprendė, kuriam laiku pasitraukti visiškai iš viešo gyvenimo. Ir tokį sprendimą jį priėmė dėl nuolatinio visuomenės dėmesio ir komentaro apie savo išvaizdą bei sveikatą. Esam ir mes, tai jau apie vieną kartą čia.
1: Esam, iš tiesų, ir labai džiugu, kad jinai kažkaip susgribo apie tai pagalvoti ir kažkaip skirti laiko sau.
2: O, kažkaip, sako, pabaigt, leiskit ramiai turą, kurį dabar kaip tik įvykdo, ir, sako, tada jau skirs laiko poilsiui ir pasirūpint savo emocinę gerovę.
1: Iš tiesų, matosi, kad yra visiška profesionalė, nesvarbu, kaip jautiesi, savo darbą užbaigs, o tada jau galima kreiptis ir į save ir pailsėti. Ir dėl šios priežasties jie taip pat atsisakė vaidmens 2027 metais planuojamame miuzikle Sunday at the Park with George, kuriame turėjo vaidinti kartu su aktoriumi Jonathanu Bailey, bet projekto kūrėjai tikrai gerbė jo sprendimą ir jau ieško, kas galėtų perimti iš jo šį vaidmenį.
2: Ir tai nėra pirmas kartas, kuomet Ariana Grande kalba apie spaudimą, kurį patiria dėl viešų komentarų apie savo kūną. Ji ne kartą yra pabrėžusi, kad žmonės neturėtų vertinti kitų sveikatos ar savijautos vien pagal išvaizdą, nes tokie komentarai gali būti labai skaudus ir žalingi. O matyt, žmonės tai pradėjo vertinti, todėl kad pokytis labai kardinalus.
1: Išties kardinalus. Vykęs. Bet mes niekada nežinome, žinai, gal tai yra kažkokia liga ir mes tai komentuojame tiesiog dėl to, kad mums atrodo tai nenormalu, bet mes nežinome, gal iš tiesų tai nėra sąmoningas sprendimas. Ir pati Ariana pasibaigus koncertiniam turui planuoja padaryti pertrauką nuo viešų pasirodymų, daugiau laiko skirti sau ir sugrįžti tik tada, kai jau tikrai jausisi pasiruošus. Tai aš sakyčiau, kad kadangi mes čia esam tie, kurie muzika, kurią jauti, M1 plus, tai čia labai susiję yra su tuo, kad jinai kuria muziką, kurią jauti ir jaučia, kada jai reikia pailsėti.

0: reklama.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 €. Outliner vaikiškas dviratis 109 €. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Ramybė namuose?
3: Be garantijos!
2: Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
0: Reklama.

0: reklama.
1: Tom, aš, ar šiaip, Audriau, mėgsta poilsiauti kažkur keliauti?
2: O, aš labai mėgstu.
1: Tu tas, ar ne, kur dažniausiai užsienė ar ir Lietuvoje?
2: Užsienė.
1: Užsienė. Aš tai mėgstu ir Lietuvoje, man labai patinka, pavyzdžiui, apsilankyti kažkur spa. Ir žinai, yra vienas spa, kuris kreipiasi jums, jūsų poilsenybę.
2: Tai vat,
1: ir...
2: vat jeigu kalbam apie spa, aš pakeičiu savo nuomonę. Nes per daug neprognozuojami ir orai Lietuvoje, kad galėtum ne spa kažkur savo poilsį susiplanuoti.
1: Taip. Ir man atrodo, kad būtent spa Vilnius Anykščiai yra puiki vieta, kur galima truputėlį pailsėti, nes yra tokių vietų, kurios nesivaršo dėl dėmesio, bet apie tai mes pakalbėsim truputėlį vėliau, o dabar trumpai apie orus.
2: Karšta diena bus ryt, bet kai kur gali trumpas lietutis palyti, o jų metu gali ir per kūniją nugraudyti, tad neišsigąskit. Taip, nakties metu nuo 10 iki 15, o dieną 23-28 laipsnių šilumos, bet mačiau, kai kurie modeliai netgi ir iki 31 prognozuoja, tad tikrai turėtų būti labai karšta. Vilniuje ir Kaune naktį bus 15, Šiauliuose, Klaipėdoje 13, Panevėžyje 12 šilumos. Dienos metu sostinėje Šiauliuose, Pajūryje bus 27, Kaune laipsnių daugiau 28, o Panevėžyje 26 laipsniai šilumos. Tad bus tikrai karšta.
1: Na, pagaliau mūsų aplankė ta šilumėlė, kurios mes taip ilgai laukėm, bet man atrodo, kad net ir tai, kada yra geras oras, gerai yra apsilankyti spa, nes tenai ir lauke gali leisti laiką, ir viduje, jeigu staiga pradėjo kažkur griaudėti, žaibuoti ir pranešti, kad jau gali truputėlį iškristi lietaus, tai žinai, man atrodo, kad geriausias yra pasirinkimas, kaip sakai, kažkur vykti į spa ir kaip sakoma, kad Lietuva yra vietų, kurios nepasakoja apie save garsiai, tai vietos, kurias atradus norisi pasilikti tik sau, yra taip tekę patirti.
2: Aš tai visiems papasakoju.
1: Papasakai?
2: Na, jeigu labai gera vieta. Kaip ir dabar, vat, pavyzdžiui.
1: Papasakokim tada, kad tai yra būtent Anykščiai. Viena iš tų vietų yra apsistojus spa Vilnius Anykščiuose, poilsis įgauna savo ritmą, o gamta tampa poilsio dalimi.
2: O dabar geriausia dalis, poilsį atrasti galite dar geresnę kainą, nes šią savaitę yra taikoma 25% nuolaida nakvynėms Anykščiuose iki rugsėjo 30 dienos. Poilsį planuokite spa Vilnius.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seimo pirmininkas Juozas Olekas patvirtino, kad sulaukus specialiųjų tyrimų tarnybos pastabų apie galimai neskaidres įdarbinimo parlamento kanceliarijoje procedūras, susitiks su kancleriu Algirdu Stončaičiu. Parlamento vadovas tikina, kad Seimo valdyba paprašė tarnybos dar kartą pateikti patikslintą informaciją apie galimai neskaidres procedūras.
1: Perklausėm dar kartą, kokių konkrečių veiksmų norime ir man atrodo, kad ir pačioj čia kanceliarijoje yra peržiūrima tos situacijos, kadangi konkrečių teikimų nebuvo, buvo bendrai, tai kol kas tas sakymas dar neturi, bet susitiksiu su kancleriu, kancleris neseniai buvo atostogose, pasitarsim, kokių reikia veiksmų.
0: Sako Seimo pirmininkas, kiek anksčiau specialiųjų tyrimų tarnyba pateikė raštą Seimo valdybai, kuriame nurodė, kad parlamento kanceliarijos įdarbinimo procedūrose galimai egzistuoja sisteminiai pažeidimai ir rizikos. Teisėsaugos duomenimis pažeidimai susiję ne tik su formaliu atrankų organizavimu, bet ir su konkrečia jų eiga – informacijos viešinimu, nešališkumo deklaravimu, vertinimo objektyvumu bei garso įrašų įsaugojimu. Atsižvelgdama į tai, kad personalo administravimas yra tiesiog Seimo kanclerio atsakomybė, tarnyba ragino šio klausimo nepalikti tik jo diskrecijai, esą tai būtų užtikrintas objektivumas. Seimo valdybos prašyta inicijuoti nepriklausomą kanceliarijos atrankų ir susijusių procedūrų vertinimą. Nuo 2024 metų birželio bei apie priimtus sprendimus informuoti tarnybą. Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius praneša, jog dėl audros padarinių labiausiai nukentėjusiuose Avižienių bei Riešės seniūnijose svarstoma skelbti ekstremaliąją situaciją. Esą šiuo metu renkama informacija apie gyventojų patirtą žalą, taip pat laukiama sinoptikų patvirtinimo, ar teritorijose fiksuotas stichinis arba katastrofinis meteorologinis reiškinys. Po migrantų krizės Seutoje Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen paragino imtis veiksmų ir stiprinti sąjungos šalių pasienį kritinėse vietose. Tai parašė Ispanijos premjerui adresuotame laiške. Krizė Seutoje sukėlė įtampą tarp Europos sąjungos šalių, kai kurios netgi siūlė šalinti Ispaniją iš Šengeno erdvės susitarimo. Jungtinių valstijų Vašingtono valstijoje siaučiant miško gaisrams tarnybos įsakė 60 tūkstančių žmonių evakuaciją iš Spokeino miesto apylinkių. Gaisras vien per sekmadienį išdegino 2000 hektarų. Liepsnos jau sunaikino apie 600 pastatų, o visoje Vašingtono valstijoje miškų gaisrai apima apie 100 tūkstančių hektarų teritoriją. Spokeino miesto merė gaisrą pavadino baisiausią gamtinę nelaimę, su kuria yra susidūręs regionas. Rytoj Lietuvoje kai kur trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Kaune bus 15, Šiauliuose ir Klaipėdoje 13, Panevėžyje 12, o rytoj dienos metu Vilniuje, Šiauliuose ir Klaipėdoje šils iki 27, Kaune 28, Panevėžyje 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų. 3 minutės.

0: 17 minučių po 10, atvirkščiai, 10 minučių po 17 valandos, aš dar rytiniu laiku kažkur gyvenu. Taip, tai yra po 5 valandos, 10 minučių ir mes sugrįžtame pas jūs truputėlį papasakot apie vieną dainą, kuri man atrodo yra tikrai labai tokia įsimintina ir bet kuris, kuris išgirsta pirmus akordus, jau žino, kokia tai daina.
1: Taip, tai daina, kuri pakeitė Phil Collins karjerą. Daug kas sako, kad tai buvo etalonas dainos, kuris skambėdavo, žinai, sakydavo, pavyzdžiui, kokia daina turėtų skambėti, arba kaip tu įsivaizduoji, kad reikia patikrinti garso aparatūrą, kokiam nors aukščiausios klasės ten Mercedes ar limuzinė, ypač ankstesniais laikais. Ir visi sakydavo, kad tas kūrinys turėtų būti būtent šis, tai yra Phil Collins ir In the Air Tonight. Na, tai toks buvo visiškai kitoks skambesys, toks labai prabangus, toks, žinai, kur...
0: Paslaptingas, galima sakyti, taip, toks įsikurdavo tokią tikrai labai romantišką ir ypatingą tokią atmosferą.
1: Ir gerais metais, beje, pasirodė daina labai...
0: Tavo gimimo.
1: Jo.
0: Dabar visi sužinos, kada
1: bet
0: tu
1: ir daina. 81 metais, jo. Ir tai buvo pirmasis singlas iš pirmo solinio Phil Collins albumo, Face Valley. Ir tapo kūriniu, kuris visiškai pakeitė jo karjerą.
0: Taip, iš tiesų ir įdomiausia yra tai, kad ši daina gimė iš labai sunkaus Phil Collins gyvenimo periodo. Tuo metu jis išgyveno skrybą su pirmąja žmona ir jautė didžiulį pyktį, liūdesį ir nusivylimą. Nors pats Phil Collins vėliau teigė, kad dainos tekstas gimė beveik spontaniškai ir jis net pats iki galo negalėjo paaiškinti, apie ką konkrečiai yra iš tiesų ši daina. Taip, bet ji jau joje tikrai buvo labai daug to emocijų, kuriuos jis tuo metu išgyveno. Tai to pykčio, nevilties, liūdesio tokio.
1: Na ir didžiausias šios dienos simbolis, žinoma, yra legendinis būgnų momentas pačioje dainos pabaigoje, po daugiau nei 3 minučių tokios lietos įtemptos atmosferos, taigi įsiveržė milžiniškas gilus būgnų ritmas. Na ir tai tapo toks atpažįstamiausias dalykas ir šis garsas buvo sukurtas naudojant tuo metu naują, visiškai niekur negirdėtą gated reverb technologiją. Na tokį efektą, kuomet aidintis būgno garsas, taigi nukerta sukuriant didžiulės erdvės ir galios pojūtį. Na, manau, visi žino, apie ką aš kalbu.
0: Tikrai taip, ir apskritai šis kūrinys atrodo praėjo tiek dešimtmečių ir jis vis tiek išliko vieno atpažįstamiausių Phil Collins vardinių kūrinių. Ir šiaip pati daina, jinai nėra tik apie išsiskyrimą, jinai tokia labiau apie neišsakytas emocijas, laukimą ir momentą, kai, nu, kad viskas jau pagaliau kažkaip išsispręstų ir ilgai buvo slepiama viskas viduje, bet pagaliau ir išsiveržė į tokį. Tai man atrodo, čia daugiau mes niekur nekalbėkim, paklausom.
1: Vienos dainos istorija.

0: Plius. Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Kad tu čia trūnėji, samaninį. Pupsė visą žalias, nedžiavė byra.
2: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt.
3: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60%. Plytelėms taip pat iki 60%. Parketlentėms iki 50% mažesnės kainos. O akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas.lt.
4: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Reklama.

0: Verslas.
1: Sveiki, čia Danutė Daunoravičiūtė ir svarbiausia verslo informacija. Šiemet Lietuvoje bankroto procedūras baigusios įmonės kreditoriams liko skolingos virš 80 milijonų eurų, apie tai praneša portalas Verslo žinios. Lietuvoje pirmąjį šių metų ketvirtį bankroto procesą baigė 251 įmonė. Kreditoriniai reikalavimai buvo patenkinti kiek daugiau kaip 9,5% ir tai reiškia, kad iš 89 milijonų eurų kreditoriai atgavo maždaug 8,5 milijonus eurų. Elektroninių paslaugų darbdaviams sistema arba kitaip EPDS nuo šiol vadinsis mano VDI. Apie tai praneša Valstybinė darbo inspekcija. Ji pažymė, kad keičiamas tik sistemos pavadinimas išorinėme portale. Visos jos funkcijos, teikiamos paslaugos ir prisijungimo tvarka išlieka tokia pati. Klimato kaita kelia grėsmę mačiai, tradiciniai japonų arbatai, kuri tapo populiari visame pasaulyje. Kai praneša portalas New Scientist, šiltesnės naktis ir nepastovios pavasario temperatūros Japonijoje mažina derlingumą ir gadina būdingą umami skonį. Italijos Veneto regiono valdžia skirs lėšų kovai su invaziniais šamais Gardos ežere. Kaip rašo Italijos leidinys Il Nordes Quotidiano, lėšos bus skirtos profesionalią žvejybą vykdančioms įmonėms remti, siekiant sumažinti šios plėšriosios žuvų rūšės populiaciją, kuri vis labiau kelia grėsmę vietos ekosistemai. Teigiama, kad pastaraisiais metais europinis šamas daro vis didesnę žalą Gardos ežero žuvų ištekliams, ypač jo pietinėje dalyje Veneto ir Lombardijos regionų pasienyje. Ir apie kai kurias naujienas išsamiau. Europos Sąjungoje jau įsigaliojo naujos taisyklės susijusios su dirbtinio intelekto sistemų skaidrumu. Nauji reikalavimai turi padėti žmonėms atpažinti, kada jie sąveikauja su dirbtiniu intelektu arba susiduria su dirbtinio intelekto sukurtu turiniu, kad galėtų priimti pagrįstus sprendimus ir geriau apsisaugoti nuo dezinformacijos ar apgaulės. Kai praneša Europos komisija pagal naujas taisyklės, tam tikras turinys sukurtas arba suklastotas naudojant dirbtinį intelektą turi būti aiškiai ir pastebimai pažymėtas, bei turėti kompiuteriui suprantamas žymes. Į Lietuvą atvyko 12 naujų šveicariškų Stadler Flirt traukinių, 7 elektriniai ir 5 bateriniai. Riedmenys yra testuojami ir ruošiami keleivinių kelionių pradžiai, kuri numatoma šių metų rudenį. Elektriniai riedmenys kursuos maršrutu tarp Vilniaus ir Klaipėdos, tuo metu bateriniai, galintys važiuoti tiek elektrifikuotais, tiek neelektrifikuotais geležinkelio ruožais, kursuos tarp Kauno ir Šiaulių, bei tarp Vilniaus ir Varėnos. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: reklama.
1: Kamado Bono ir Texas Club mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%. Grandview puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
2: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
3: Mm.
2: O gal pusryčių meniu pietums?
3: Mm?
2: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
3: Mm-hmm.
2: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
0: Reklama.

0: metas pasikalbėti mums apie tos kino balsus.
1: Mėgstamiausia rubrika Akvilis. Čia taip. Numeris 1829. Galite skambinti ir bandyti įminti filmą, kurį mes šešiam paslėpėm. Kad būtų lengviau susigaudyti, jums reikia išklausyti tokio, kaip čia...
0: Papasakojimo trumpo.
1: Papasakojimo, apie pasakojimo.
0: Nu, aš čia tokia labiau pradžią papasakosiu ir tada scenai įsimintiniausia tokia, kur
1: iškelsim sceną mes čia, žodžiu.
0: Iškelsim.
1: Ir tada bandysim išsiaiškinti. Šiaip labai geras filmas. Lengvas labai toks, sakyčiau, ne?
0: Labai lengvas ir iš tikrųjų netgi sako, daugelis žmonių sako, kad jis neįvertintas iki galo. Dėl to, kad tikrai labai lengva, tokia romantinė komedija, kurią malonu žiūrėti vat penktadienio vakarą, žinai. Vat kaip mes kažkada šnekėjom, kad penktadienio vakarui kartais norisi geros komedijos, o kartais jos tokios nelabai gal. O čia vat šių pagrindinių aktorių chemija tikrai labai jaučiasi ir man tai labai labai smagiai susižiūrėjo ir ne kartą.
1: Pasakysi, kas vaidina?
0: Taip, pasakysiu, kad tai vaidina Cameron Diaz ir Ashton Kutcher.
1: Ten yra viena scena, asmeniškai man kita scena išstrigus yra, negu kad mes apie pasakosim, bet aš labai dažnai tą frazę naudoju gyvenime, mūsų šeimoje, žodžiu, naudojama frazė iš to filmo būtent konkrečiai. Pamenėti, ten yra tokia scena, kuomet prasideda konfliktai, tokie vidiniai šeiminiai, nežinau, poros turbūt, ar ne, reikia sakyti.
0: Taip.
1: Ir prasideda tokie kerštavimo, nežinau, momentai.
0: Aha.
1: Ir buvo viena scena, kad... Duris vis neuždaromas tualeto yra.
0: Oi, taip, ir po to ir išimamos dar.
1: Jo, išimamos. Ir kai išimamos duris, ir ateina vyrukas ir sako, kur duris? Ir Cameron Diaz tokia, mus apogė ką tik.
0: Taip, taip.
1: Nors pati išimė, žinai. Tai dabar, kai kažkas dingsta, bet žinai, kur aš visą pasakau, tai mus apogė ką tik.
0: Taip, mus tiesiog apogė.
1: Žiūrėk, jau žmonės žino, žinok, reikia pasakot.
0: Tikrai? Na, bet gal aš trumpai tada bent jau, kad na, kažkaip gerai. Mes įsivaizduotume, koks tas filmas, jeigu kam neteko matyti, tai tokia lengva romantinė komedija, kuri prasideda klasikiniu Las Vegaso scenarijumi, du visiškai skirtingi žmonės po audringo vakarėlio atsibunda, susituokia, aišku, ir negana to. Tiesiog vienu metu pagrindinis herojus laimi 3 milijonus, na, tą jackpotą vadinamą, na, ir tada vat prasideda tas visas karas tarp judviejų ir galiausiai teismas nusprendžia, kad jie negali iš karto išsiskirti, kad jau susituokėt, tai dabar ir pagyvenkit. Pusę metų, kaip sutuoktiniai, lankykit porų terapiją, visą kitą, ir va tada pasižiūrėsim. Nu, ir va ten yra ta tokia scena, kur tuo metu, kai jie tik pabunda, jie pradeda pyktis labai ir pagrindinė heroja sako, gana, aš einu tvarkyti skrybų dokumentų ir jis tai fine, žodžiu, čia šitas prasideda, nu ir gerai.
1: Mhm.
0: Ir jisai sako, tai bent sužaisiu paskutinį kartą čia šitam... nu, kaip čia, žinai, kaip būna tie aparatai tokie, kurį meti monetą.
1: Aš net nežinau, kaip jį vadinasi. Žinau, kur sukasi septynetukai.
0: Jackpotai gal taip vadinasi, nežinau. Na, žodžiu, jo, kur iškriškanta trys. Lūšinamo automatai, taip. Tai ir jinai jam duoda 25 centus, na, tą quarter amerikoniškai, ir jis įmeta tą quarterį ir laimi 3 milijonus. Ir tada, kai jau jam įteikia tą jų apdovanojimą, jinai sako...
1: Did you forget that we are married?
0: Taip, jis sako, ar tu pamiršai, kad mes susituokė?
1: Kitaip tariant, reikia dalintis pinigėlis.
0: Jau, dabar jau dalinkis, nes mano buvo pinigėlis, o jis sako, aš laimėjau, ne tu. Nu ir žodžiu, čia prasė visą sceną. Tai kas čia per filmas?
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Aistė.
1: Kaip Aistė, jūsų santykiai prasidėjo? Irgi nuo tokio kivirčio?
0: Las Vegase?
1: Aš gal net ir Las Vegase, ne, gali žinot.
2: Ne Las Vegase, Lietuvoj.
1: Kazino?
2: Kaip sakėt?
1: Kazino? Kur susipažino?
2: Ne. Bare.
0: O, tai irgi nėra labai toli. Vis tiek buvo toksai lengvas kažkoks šėliojimas, galbūt kaip fainai.
2: Na taip.
1: Patiko filmas šis?
2: Patiko. Lengvas.
1: Kurią pusę palaikėt?
2: Tai žinoma, moteriška.
0: O ką tu klausinėjai, nesąmonė, nėra už ką jo palaikyti net.
1: Ne?
0: Ne, bet galgi aš noriu paklausyti. Kiek kartų matėt filmą?
2: Bendu, tai tikrai gal net tris.
0: Vadinasi, tikrai patiko.
1: Aš kažkaip senokai bemačiau, aš galvoju, labai gerą idėją pažiūrėti.
0: Taip, labai lengvas, fainas toks.
1: Taip, apie ką mes kalbam?
2: Pametė galvas Las Vegase.
0: Taip, arba tiesiog, what happens in Vegas.
1: Taip,
0: visiškai teisingai. Geras, kaip fainai, aš taip džiaugiuosi, sakė, kaip paskambina mums klausyti ir iškart žino, apie ką mes kalbam.
1: O norėtumėt nukeliauti į Las Vegase?
2: Tai taip, žinoma.
1: Nes šiaip žmonės dažniausiai pasidalinę būna į tokias dvi stovyklas. Vieni sako, kad jo, kaip jūs, kad tikrai fainiai, o kiti sako, visiškai tuštybė, neverta, pinigų švaistamas, nieko ten nėra įdomaus ir panašiai.
2: Nu, vieną kartą gyvenimą, manau, tikrai verta bet ką pamatyti.
1: Prasuktumėt ruletę, kad laimėjo 3 milijonus.
0: Arba lošimo tą aparatą, gal laimėtumėt 3 irgi, kaip Ashton Kutcher.
1: Nu, mes norim palinkėti jums, kad taip ir nutiktų. Greitoje ateityje.
0: Taip.
2: Ačiū.
1: O kad kai keliausiai turėtumėt ką apsirengti, firminiai pliuso marškinėliai jūsų kolekcijoje.
2: Nuostabu.
1: Sveikinam.
2: Ačiū. Iki.

0: Reklama.
1: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
3: Optio optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optio optikose ir optio.lt.
4: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aičiukas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Kylančios liūtys metų metais užtvindo kone tas pačias Vilniaus miesto ir rajono gatves. Jos tampa nepravažiuojamos, tačiau problemų nepavyksta įspręsti iki šiol. Vilniuje vėl kone labiausiai skendo vakarinis aplinkelis. Vanduo automobilius sėmė bent iki pusės. Čia tokia situacija kartojasi nuo pat kelių nutiesimo. Savivaldybės įmonė Grinda didžiausius apsėmimus fiksavo ir vienoje svarbiausių geležinio Vilko gatvių, taip pat Savanorio prospekte. Grindos atstovų teigimu liūtis buvo didelės, su dideliu kiekiu vandens gatvių paviršinių nuotekų sistemos nesusitvarkė. Neslepiama, kad lėšų trūksta, todėl dar kurį laiką potviniai dalyje gatvių kartosis. Iki 2030 metų Grinda žada sutvarkyti tik 10 gatvių nuotekų surinkimo sistemas. Tam skirta 50 milijonų eurų. Grindos paviršinių nuotekų tvarkymo grupės vadovo Viliaus Ankėno teigimu, tarp tvarkomų gatvių bus ir tik prieš 10 metų atidarytas vakarinis aplinkelis.
1: Tinklo atkarpa vakarinio aplinkelį, prie kurio jis pajungtas, buvo statyta 30-40 metų seniau negu pats vakarinis aplinkelis. Ir būtent ant šito tinklo yra sujungti Justiniškės, dalis Pašilaičių ir dalis Viršuliškių. Tai tiesiog, kadangi projektuotas tas tinklas buvo prieš beveik 40 metų, tai tais laikais ir visai kitokios statybos normos buvo ir kitokie kritulių kiekiai. Mes problemą planuojam išspręsti, pastatę uždarą, didelį uždarą paviršinių nuotekų tinklą.
0: Vilniaus rajone ir vėl dėl liūties smarkiai buvo apsemtas Avižienius ir Bukiškį jungiantis kelias. Rajono meras Robertas Duchnevičius neslėpė, kad tokia situacija kartosis kelerius metus. Kelias valstybinis, jį valdanti Via Lietuva rengia rekonstrukcijos projektą, bet vien tai užtruks porą metų. Vėliau dar teks rasti lėšų patiems darbams.
2: Objektas tikrai kainuos nemažai, kad aš globaliai žiūriu bendrai visą tą situaciją. Toje teritorijoje tankiai yra užstatyta, teritorijų planavimas yra koks yra, urbanizacija suplanuota tikrai chaotiška, nu, matom, kiek gyvenamųjų namų irgi yra ir panašiai, uždrausti kaip irgi negalės ir tos problemos ten iškyla.
0: Tarnybos tikina, kad audra sėmė ir gyventojų kiemus, net po daugiabučiais esančias požemines automobilių aikšteles. Ekspertai sako, kad tokias situacijas lemti gali statytojų prastai suplanuotos ar įrengtos nuotekų surinkimo sistemos. Prezidentas Gitanas Nausėda savaitę praleis Portugalijoje, Madeiros saloje ir dirbs nuotoliu. Tai informuoja Lietuvos prezidentūra. Pagal įstatymus nei prezidentas, nei Seimo nariai neturi formalių atostogų, tačiau vyriausybės nariams įstatymas atostogas numato. Ukrainos užsienio žvalgybos vadovų skiriamas Rustemas Umerovas. Apie tai praneša Ukrainos visuomeninis transliuotojas, cituodamas prezidentą Zelenskį. Rustemas Umerovas anksčiau atstovavo Ukrainai taikos derybose, taip pat dvejus metus ėjo Ukrainos gynybos ministro pareigas. Antradienį kai kur trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra artimiausią naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsamiau nuo jėnus portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.

10 minučių po 6. Sveiki tie, kurie gal tik dabar prisijungite, pavyzdžiui, prie Mieno Plus. Džiaugiamės už jūsų pasirinkimą. Audrius, Akvilė, iki pat 7 vakarojame su jumis. Ir šį kartą norime jums papasakoti apie

0: Nepasakau.
1: Pasakai, kad nori tos būtinai vidurinės vietos ir laukia, kada jinai atlaisvės. Tai čia mes kalbam apie filmą The Odyssey, Odisėja. Tai, na, aš irgi šiaip labai laukiu. Dar ne, nemačiau. Iš tiesų, dėl to sunku gauti dar kol kas.
0: Tai žodžiu, dar vienas didžiulis naujas filmas, premierinis, kuris buvo labai laukiamas ir, aišku, buvo labai įdomu, kaip jiems seksis. Tai, žinoma, yra Spider-Man Brand New Day kartu su Nolanu, na, tokias, turbūt, gal netgi skaičiu, dvi didžiausios vasaros premieros.
1: Taip, tikrai drąsiai galima jas vadinti didžiausiom premierom ir aš manau, kad netgi lankomiausiom, aš nebejoju, kad jie muš rekordus.
0: Jau muša rekordus, jau yra oficialus, taip, tai yra didžiausias visų laikų savaitgalio kino teatro pajamų gavimas yra užfiksuotas. Dabar paskaičiuosim šiek tiek svetimus pinigėlius.
1: Na.
0: Tai, žodžiu, naujasis žmogaus svorio filmas debiutavo itin įspūdingai, vien Šiaurės Amerikoje per pirmąjį savaitgalį sugebėjo uždirbti 355 milijonus dolerių. Ir tai yra antras geriausias atidarimas kino istorijoje, kuris nusileido tik filmui Avengers Endgame. Ir pasaulinės pajamos per pirmąsias kelias dienas siekia dabar jau 927 milijonus dolerių. Susidai? Per kelias dienas tokia suma, opa, į sąskaitą ir krinta.
1: Bet, žinai, prie to rekordinio savaitgalio prisidėjo vat ir būtent Christopher Nolano filmas The Odyssey, kuris, na, Odisėja, kuris ir toliau sėkmingai traukia žiūrovus į savo kino sales, na, vat, ir mes jau nenustojame kelintą kartą kalbėti apie šį filmą. Iš tiesų, jis tikrai labai labai traukia ir kartu šie du filmai padėjo pasiekti maždaug 430 milijonų dolerių. Bendras savaitgalio toks, vat, yra skaičius pajamų, taip, ir Šiaurės Amerikoje tai yra geriausia rezultatas kino istorija. Geras, man tai atrodo kažkaip net neįtikėtina, kad šitoks yra žiūrimumas ir šitoks susidomėjimas.
0: Aš manau, kad žmonės pasilgo tiesiog gerų filmų. Po pandemijos buvo ten įvairiausių problemų su žmonėm, kurie rašo tuos scenarijus, ten buvo scenaristų krizė, buvo ten streikai, aš pamenu, buvo didžiuliai ir faktas, kad atsiliepė tai šiek tiek vėliau. Tiesiog neatsiranda tie filmai ir matyt pasilgo žmonės gerų filmų, nes buvo prikurta tokio vidutinybių kažkaip pasipylė. Nu ir matyt, kad tai tokios premjeros, nu visi ir keliauja, žinai, tą kino teatrą pasižiūrėti pagaliau gero kino.
1: Taip, ir apskritai man atrodo, kad būtent žmogus voras yra toksai niekada nenusibostantis per metus, per dešimtmečius. Nes, nu jis kažkaip yra toks, sakyčiau, gal aš klystu, galite mesti į mane akmenį, bet man atrodo vienas populiariausių superherojų.
0: Jis toks yra universalus labai ir mažam vaikui yra įdomus, ir vyresnis žmogus randa įvairiausių ten, žinai, dalykų tame filme, tai matyt, kad labai geras pasirinkimas. Ir čia gali kurti istorijų begalę.
1: Taip. Ir panašu, kad dar
0: fantazija.
1: Taip, ir dar manau, kad
0: kurtų tokias pajamas generuojantis filmai, tai aš manau, kad tikrai bus toliau tesiniai ir ne vienas greičiausiai ir ne du.
2: Muzika, kurią jauti. M1+.
3: Muzika, kurią jauti.

0: jos. Reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškus svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.

0: Pusvalandis po šeštos, metas coverio paklausyti dainos, kurią gerai žinote, šiek tiek naujesnės versijos.
1: Taip, nes coveriai visada yra gerai atgimti tai senai dainai naujai. Žinai, čia tokia kaip reinkarnacija įvyksta dainos.
0: Bet žinai, labai esu girdėjęs tokio vieno labai žymaus muzikanto posakį, kad tie atlikėjai coveristai, kurie dainuoja coverius, na, sako, niekada netaps žymiais, normaliais atlikėjais, kurie kuria savo dainas ir taps žvaigždėmis.
1: Gal yra tame
0: požiūris, žinai.
1: Gal yra tame tiesos, nes tu kaip ir nekuri, tu tik tai perkuri, bet yra ir tokių atlikėjų, kurie puikiai kuria savo dainas, bet mėgsta kažkokią dainą, kurie jiems yra labai labai įsimintina ir jie nori ją irgi sudainuoti.
0: Aš tai manau, kad praktiškai visi turbūt žymiausi pasaulio atlikėjai vienu ar kitu savo karjeros momentu yra bent vieną dainą pakovrinė, taip turbūt sakyti.
1: Aš net nebejoju.
0: Savo versiją rašė.
1: Tu vien kai augi, ar ne, kai mokaisi kurti dainas, tu natūraliai vis tiek turi nuo kažko pradėti, kažkas tave turi inspiruoti. O kai užaugi, tavo dainas perdainuoja.
0: Arba pats pagalvoji, kad
1: O gal pabandysim dar kitaip?
0: Šitą dainą galėtų skambėti ir kitaip.
1: Taip. Wow. Iš tiesų, man atrodo, kad apskritai muzika, jinai gali atgimti visokiom spalvom ir duok dieve, kad kuo daugiau tų spalvų mes išgirstame.
0: Ką klausysim šiandien?
1: Šiandien klausysim The Boss Hoss on the Road Again. Tik kiek kitaip, tai yra vienos geriausių dainų apie laisvę, kelionį ir muzikanto gyvenimo kelyje interpretacija. Tai vokiečių grupė šį kūrinį įrašė 25 metais albume Black to the Boots. Back to the Boots, ne Black. Ir suteikdama jam savo tokį kaip firminį country roko skambesį, daugiau gitarų, energijos ir tokio tikro road trip jausmo.
0: Originalią dainą 80 metais išgarsino legendinis amerikiečių country atlikėjas Willie Nelson. Įdomu yra tai, kad kūrinys buvo parašytas filmui, kuriame Nelsonas vaidino keliaujantį muzikantą. Dainos idėja gimė po paprasto prašymo sukurti tiesiog kūrinį apie gyvenimą gastrolių metu, o rezultatas tapo vienu didžiausių jo hitų.
1: On the Road Again greitai virto muzikiniu himnu, galima sakyti, ir daina apie tai, kad scena, kelias ir žmonės šalia gali tapti tikrais namais. Ir 81 metais ji laimėjo Grammy apdovanojimą už geriausią country dainą ir iki šiol yra laikoma vieno atpažįstamiausių kūrinių apie kelionę ir laisvę.
0: Pati grupė The Boss Hoss pasirinko šią dainą taip pat neatsitiktinai, nes jų pačių karjera taip pat paremta yra nuolatinėmis kelionėmis, koncertais ir gyvenimo kelyje, tad jų versija išlaiko originalų dvasę, tačiau suteikia daugiau rock'n'rollo jėgos.
1: Tai ir daina šiaip apie tokį paprastą, bet labai stiprų jausmą, kai nesvarbu, kur važiuoji, bet svarbiausia yra pats kelias. Tai muzika, kurią jauti.
0: Ir tie, kas dabar kelyje, turėtų tikrai labai patikti. Paklausom.
2: Tada ir dabar.

0: detektorius. M1 plus.
1: O gal detektorių bus šiandien? Negali žinot.
2: Aš manau, kad tikrai bus arba detektorius, arba detektorė, nes jie mus labai greit išriša. Jau tiesiog atrodo užuodžia melą. Tai jau galite nieko nelaukdami į savo telefonu susivesti 1829 ir pradėti mums skambinti, kai jau suuosite, kurgi čia yra ta melaginga žinutė. Tai tik primenam, kad yra dvi iš trijų faktų, du yra teisingi ir vienas melas. Tai jums reikia pasakyti melą.
1: Kas yra nesąmonė, kas nuskambės netrukus pliuso eteryje. Melas. Įvardinkim jį.
2: Nors iš tikrųjų viskas labai kebliai skamba, tai pamanau.
1: Aš vėl nepataikau, mes pažadėm šiek tiek prieš eterį, pasitikrinom jėgas ir aš eilinį sykį nesusigaudžiu, kur yra melas. Vat taip sugeba Akvilė viską suvelt, kad nėra taip paprasta pasirodyti šalies.
2: Arba galbūt tu tiesiog nemastai, tu tiesiog duri pirštu.
1: Ne, nu aš stengiuosi pagalvoti, bet nesuvedžiau galų vis. Kažkaip sukti variantai čia. Gerai, pabandykim. Pabandykim.
2: Iš tiesų nėra lengvi tikrai. Tai pirmasis. Pomidorai iš tiesų yra žali, tačiau dėl naudojimų trašų jie tampa raudoni. Bananai yra šiek tiek radioaktyvus, nes juose yra kalio, o nedidelė jo dalis yra radioaktyvusis izotopas kalis 40. Tačiau tai nekenkia žmogui, tai tikrai nėra pavojinga, valgykit ir toliau bananus. Ir trečiasis, mėlynės savo mėlyną spalvą įgauna dėl antocianinų. Tai yra natūralių pigmentų, kurie tai ir paveikia, taip veikia mūsų organizmą kaip antioksidantai. Tai žodžiu, ar mėlynės gauna spalvą dėl tų antocianinų?
1: Ir... Ar bananai yra radioaktyvus, arba pomidorai iš tikrųjų nėra raudoni, kaip jūs galvojate, iki šiol pasirodo, jie yra žali.
2: Taip.
1: Kaip ir arbūzas nėra vaisius, o ir uoga.
2: Taip, taip, visiškai teisingai. Tai ir ne tik arbūzas, apskritai, pavyzdžiui, braškė, man rodos, net irgi nesiskaito uoga. O žinoja, kad obuolys, pavyzdžiui, plūduriuoja vandenyje, nes 25% jo sudaro oras. Įsivaizduoji, kaip gali plaustai iš obuolių pasidaryti.
1: Kiek įdomių dalykų, ne? Yra. Gerai, pabandykim pasilabinti, sveiki. Radiją patildykite arba išjungit, bus paprašiau. Labą.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Diana iš Vilniaus paskambino.
1: Ką labiausiai mėgstat, pomidorus, bananus ar mėlynės?
3: Mėlynės gal.
1: Vat jeigu reiktų rinktis, žinot, kaip būna tas klausimas, kur reiktų dabar valgyti visą likusį gyvenimą, tik vieną produktą, tai kurį pasirinktumėt?
2: Mėlynės, sakė.
3: O tai... mėlynės būna, jo.
2: O mėlynės...
1: Aš tai bananus graušiu turbūt. Kalio, magnio, ten viską yra.
2: O mėlynės rinktumėtės tas laukinės mėlynės, žinot, tokias lietuviškas, ar vis dėlto tas šilaugės, kurias irgi būna, kiti vadina jau dabar mėlynėmis?
3: Na tai jeigu galima rinktis, tada tas šilaugės.
2: Aš irgi. Saldžiai mėgstu.
1: Didesnės uogos, lengviau valgos.
2: Jo, jo, iš tiesų, jos labai skanios, tikrai uogos. Na tai sakykit, kurgi mes čia paslėpėm tą melą?
3: Aš tai pagalvojau, kad galbūt vis tik tai bananai nėra radioaktyvus. Tai tas variantas B būtų melagingas.
1: Dėl to aš juos rinkčiausi valgyti visą gyvenimą, jeigu tik vienas beliktų pasirinkimas. Švitėt gal pradėčiau po to.
2: O jeigu, pavyzdžiui, pagalvot apie kitą atsakymą, aš tik tai
1: pabandykim dar palikit, aš visus
2: palikim, tegu Audris tampa radioaktyvus jau prisivalgęs, pabandykim pagalvot, vat, kur galėtų būti kitas melas. Man tai kažkaip atrodo, kad mėlynės ten, nu, man
1: mėlynės
2: atrodo, tikrai
1: patesa,
2: žinom, kad antioksidantas.
1: Mm-hmm. Ir pomidorai likur mėlynės.
3: Tai tada pomidorai.
1: Nėra pomidorai žali.
2: Ta prasme, nes jo, buvo sakyta taip, kad iš tiesų jie yra žali, bet dėl naudojimų trašų nusidažo, bet pomidorų jau yra ten ir juodų, ir geltonų, ir visokių kokių, tai taip, jūs esate visiškai teisi. Nes iš pradžių, žodžiu, tas, žinot, chlorofilas, kuris yra pomidoruose, jisai juos paverčia tokiais žaliais, bet tada, kada jie noksta, jisai po truputėlį suyra ir tas likopenas juos paverčia jų spalva. Na, tai gali būti geltona, violetinė, netgi būna violetinių pomidorų. Tai žodžiu, taip, visiškai teisingai.
1: Žinot, galiu jūs paguosti šiek tiek, kad kuomet mes žaidėm su Akvilė prieš eterį, aš lygiai taip pat pasirinkau variantą, kaip ir jūs sakiau, irgi, kad bananai. Nu va, ir buvau taip pat neteisus. Bet dabar svarbiausiai pasitaisėti pomidorus, labai sveikinam, pliuso marškinėliai jūsų.
3: Ačiū labai, fantastika.
1: Gražaus vakaro, kaip ir visiems pliuso klausytojams, nes dėja, mes jau turim atsisveikinti šiandien su jumis. Mums skirtas laikas jau priartėjo prie pabaigos, bet mes pasisugrįšim ryt.
2: Taip.
1: Lygiai 16 valandą.
2: Taip, laukite mūsų, mes lauksime jūsų prisijungiančių prie mūsų. Skambinkit mums visų žaidimų metu, taip gerai jūsų klausytis ir jūs girdėti. Žodžiu, gražaus likusio vakaro, pasimėgaukim šilumą ir pasimatom, susigirdim rytoj.
1: Iki.

0: Mr. Rain, balls of fire.
1: It's 2 a.m. Hear the cellular ringing.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Siekiant normalizuoti Lietuvos ir Kinijos santykius, padaryta pažanga. Taip situaciją apibūdino Seimo pirmininkas Juozas Olekas po susitikimo su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Parlamento vadovas tikina, kad gerinant santykius su Kinija judama gera linkme.
1: Ministerija žmonės dirba, aš manau, kad tikimės sulaukti ir čia rezultatą. Ministras pasakys apie konkrečius darbus, bet aš matau tikrai, kad tas yra daroma, dirbama ir iš principo man atrodo, kad dirbama gerą linkmę ir gerų temų.
0: Tuo metu užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad Lietuvos pozicija dėl santykių su Kinija išlieka nuosekli. Siekiama, kad ES turėtų bendrą užsienio ir saugumo politiką bei vieningą požiūrį į Pekiną. Ministras visgi tiksliai neatsakė, ar pavyks į Lietuvą grąžinti kinų ambasadorių, o prezidento Gitano Nausėdos terminą rezultatų pasiekti per pusmetį ministras nesieja su konkrečia data.
2: Kritiškumas labai vertinamas, ir tam tikrai dalykai vyksta tyliai, tačiau ne paslapčia ar slapta. Progresas link uždavinio įgyvendinimo. Na, o santykiai su tuo pozityvumą ar kokį negatyvumą, tai čia individualus dalykas. Ir daug kad mes judame ir formuodamas apie rezultatus, manau, kad mes tą uždavinį galime įgyvendinti.
0: Valdantieji pastaruoju metu aktyviau kalba apie diplomatinio atstovavimo normalizavimą santykiuose su Kinija, tačiau kol kas tai nedavė praktinių rezultatų. Naujoje Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės, kaip ir buvusio Ruginienės kabineto programoje, taip pat žadama siekti normalizuoti diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks jis yra kitose ES šalyse. Vilniaus santykiai su Pekinu pašlyjo prieš 5 metus, kai Lietuva leido Taivanui šalyje atidaryti taivaniečių atstovybę. Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius praneša, jog dėl audros padarinių labiausiai nukentėjusiuose Avižienių ir Riešės seniūnijose svarstoma skelbti ekstremaliąją situaciją. Esą šiuo metu renkama informacija apie gyventojų patirtą žalą, taip pat laukiama sinoptikų patvirtinimo, ar teritorijoje fiksuotas stichinis arba katastrofinis meteorologinis reiškinys. Po migrantų krizės Seutoje Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen paragino imtis veiksmų ir stiprinti sąjungos šalių pasienį kritinėse vietose. Tai ji parašė Ispanijos premjerui adresuotame laiške. Krizė Seutoje sukėlė įtampą tarp kai kurių ES šalių. Juos netgi siūlė šalinti Ispaniją iš Šengeno erdvės. Ispanijos premjeras savo ruoštu atsakė, kaltindamas šią šalis savanaudiškumu. Prancūzijoje teismas atmetė Rusijos apžvalgininkės Ksenijos Fiodorovos skundą dėl jos deportacijos iš šalies. Fiodorova anksčiau dirbo valstybiniai Rusijos RT televizijai ir kaltinama, jog skleidė Kremliui palankę propagandą. Praėjusią savaitę Prancūzija liepė Fiodorovai išvykti iš šalies ir įšaldė jos turtą, o vidaus reikalų ministras ją apkaltino Rusijos propagandos skleidimu siekiant pakenkti pagrindiniams tautos interesams. Antradienį kai kur trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: Plius Plius.
1: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje, rūpiučio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 49 centai, šviežiai upėtakio filė 11,99. O perkant per daugiau puodams, keptuvėms, indams, įrankiams ar folijai 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.

Rămas plus. Reclamă. Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Reklama.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Pažadu būti kartu su jumis visą naktį. Kaip filme Pabėgimas iš Šaušenko, viltis išlaiko žmogų, taip jūsų naktį išlaikys dainos, tyliai ir tiksliai. Mes esame jums paruošę malonę kompaniją, jūsų kelioniai, jūsų mintims, jūsų ramybei. Toliau jums skamba trumpas intarpas Mikas, 15. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis svarbi ir kartu su jumis kūrėme nakties atmosferą. Jei nemiga šalia, laikykitės. Jūs ištversite. Antradienį dieną Vilniuje dūksna. Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje debesuota. Alytuje 29, Vilniuje ir Kaune 28, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiauliuose 27 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

Ką tik nuskambėjo M83 ir tas naktinis pulsas lengvai pakelia miestą virš kasdienybės. Jūsų galvoje jis susidėlioja į šviesas, judesi, trumpą laisvės jausmą, kai norisi tiesiog eiti pirmin, be papildomų žodžių. Ši daina dažnai sugražina į naktis, kai sprendimai gimsta tyliai, o širdis dirba tiksliai. O toliau laukia kūrinys, kurio pavadinime slypi užuomina į antrąjį identitetą, o skambesyje telpa ir švelni nostalgija, ir švarus ryškus ritmas, trumpas, bet įsimenantis. Roxy ID 2.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą, pasakysiu pavadinimą ir tikslų pradžios laiką. O dabar Gail Ann Dorsey ir daina It takes all kinds to make a world. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man labai malonu, kad čia jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę didelį tempą laidoje Muzika, kurią jauti. Ir jūsų naktinis balsas lieka šalia, kad jums būtų ramiau ir aiškiau. Naktinėme Pliuso kino seanse jums rekomenduosiu filmą Badautojų namelis, režisierius Karolis Kaupinis. Tai absurdiškai tiksli istorija apie televizijos diktorę, kuri netekusi darbo pasirenka bado akciją, o kartu su jai vagonėlė ateina ir kiti, tikėdamėsi greito stebuklą. Rekomenduoju, nes filmas be pamokslų parodo, kaip gimsta dideli lūkesčiai, kaip jie lūšta ir kaip žmogus vis tiek ieško orumo, kai niekas nebeploja. Jūs pajusite ritmą, įtampą ir kartų tikrumą. Šį filmą galima pamatyti žmonescinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laidoje muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį esate kartu, nes kai aplink nutyla, norisi ne triukšmo, o krypties. Vieni grįžta namo, kiti dirba tyliai, dar kiti bando susidėlioti mintis. Man nuo širdžiai malonu, kad jūs klausotės ir renkatės mus kaip malonę kompaniją. Patarimas jums. Trumpam atpalaiduokite pečius, išjunkite pranešimus, lėtai iškvėpkite ir leiskite muzikai sutvarkyti ritmą. Toliau jums skamba Muse, Supermassive Black Hole.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūs klausotės laidos Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių parožinių santrauką, trumpai ir aiškiai, kad žinotumėt, kas svarbiausia šiandien. Jei tik prisijungiat, primenu, laikom paprastą ritmą ir gerą garsą.

Dabar pateiksiu svarbiausią poros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Jums, kurie šią naktį esate kartu, pateikiu esmę, be perteklinių detalių. Klaipėdos rajone vyras peiliu sužalojo jauną moterį. Pranešama, kad įvykis tyrimas, aiškinamos aplinkybės, o nukentėjusiai suteikta būtinoji pagalba. Pareigūnai vertina situaciją ir renka informaciją, kad būtų nustatyta tiksli įvykių seka. Ekonomikos naujiena. Lietuva aplenkė Vokietiją ir Japoniją pagal nematerialiųjų investicijų dalį bendrojo vidaus produkto. Tai apima investicijas į tyrimus, programinę įrangą, duomenis, prekės ženklus ir organizacinius sprendimus, kurie ilgainiui kelia produktyvumą. Pasaulyje. Prie Omano krantų užfiksuotas sprogimas šalia tanklaivio. Situacija stebima, o laivyba regione išlieka jautri, todėl svarbus bet kokie nauji pranešimai. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties.